mpae Radio Kronkron e show be bre se nenso dia cheyen e bom pae se bra won se mo bei Radio mayente ase o honhun mu o Yesu de mo na e bom pae amen adofo no ye pese e kai o adisua ye shase ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwante trete ene kwan hia hia no e shase no ye ma wote ase se kwan hia hia no konkom kwante trete no ko owuo mu wue ni ewie nenso awre ho sem ni se nipa kakra bi eno mo nam kwan hia hia no so enye nyame pekra ni nyame so nsisane nhyehye ye se ne ebe a dom befa so bebi e da ne da se upa beka ho tisa wudru ha obehu se enya agodie ena ye hu se omo monam kwantetrete so no omo doso cham omo doso pa nipa no kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so opie omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mu enipa de sani se base ye hwehwe sika ahonya eni agro kra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa ehwedwam sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato dro wo ne ekoso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura awre hu ni se ebra ye de e hu hye sa ne me mu ne ye ya hwehwe ni e hu no no ni nyina ya sase so a de de de mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa ukwa odibia beka go wudru heaven ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani egu so utumi ni nyina asa kaya ko bi a efre no strong my bro no ana meti so okumase akwanu ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wochire na wo ntumi nye banane nsa ha no eno ko wie obi cylinder ni fakro ebo nudua na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind da ho na chese ahodin nyina asa ti mi hu ya na mi dimrika kwe na mi pe tape ni message se ukwa jide odbe ube fa kwai so akọ kenya me asem chire no bompae na mi share ni sem strong mind otumo ekukru ni makese ono a otumi kukru no ho enipa de na agi ni wiase ha nyame asemo ba de chini adesan ba yemfa nye hwe enka nipa de so nyame de so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no omuni bi ukanyamsoma emi enso se owi ha no okokontoko owi ha no okodo monsa owi ha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hia hia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we Yesu Kristo enu mu ase Ose, no kachire won se, Yesu kachire won se, mon pre enchene e protean tian no mu. Na misi mo se, ni pepi bekwe mwa chene, na won to me. If you say conditions ne wo hono, omu yon magwen se, ne ya no mu refri se,

by many. The reality of heaven is there, but many people see it too late. O can any go so yes, won't we be any gem? Was he, hey, say, say, net ye. Ye can one ye ni, ye say, yammy, besisa, nasemwana, debida. It is Jesus say, yem pre, ni en shene, o protea tenum. Get in usa, a quine usa. I te sa bo ben kumini ni fa wo kwa bo ni betumi twitwa wo ho ni wo furu mu kra na so ani abre wo pese ko heaven wura heaven kwan so anensa yo afi na wo benante sa kwan hia hia no so wo de ensie gidie ni sitie ni yankopon adom ene ye de fa sa kwan no so walking in the narrow way ubi means that our mind, our affection, our will, our speech, and all our actions will be brought within the compass of God's holy word. Nipa pikura Bible but omu mbie mon kenkan. Omu di atu omu table so mfuturo nkwa na bo ho. Edru Easter bra no ma pra pra no mde kwa sorry. Edru bronya bra no ma pra pra no mde kwa sorry. Nesana wudidi anka oti ase. Nyamia sem ye honhom mu aduane food for the soul. Eti bre biara ne wo se udi bi se ne de bia udi die no se ne ni pedua no enya enkosuo enamo emo ni koko ni banku ni niema ye die no sanso no okra no tiapo honho no tiapo nyame asemo a ye die enye abodon kuno onipa editnase ne moma sem biara efri nyankopon enum. Eti wo se sofo wunya mre na wo kirekire wo members nyame asem wankasa no din kan hu nyame ansan wa kire nipa no nyame Yesu si nipa bi ya sofo mu ye nifrafo a wo mu kire nifrafo kwan ne se nifre ni kire nifre ni kwan a o mie nu nyina bekwa kugu ejem sofo wo ditro o ye nifre ni sofo wo bo adwaman o ye nifre ni sofo wo bokro no o ye nifre ni sofo wo se aware o ye nifre ni fa ho bebe nipa be pagya na kodro nyame nim oni gina brebia wo nyame anim sofo bio ye boni bia ye ni freni o sakra uhu boni a wo be dwane te se de ohu aboa wo na wo dwane no. First John chapter 3 verse 9 mami kinkai ho nchiro nyame nam de she ho nyame na de na semo ahye ho iti se woni ho adoma sra adom nyame de be ma woni ho ahode asra ensese nyame asem na wontumi. First John chapter 3 verse 9 osi obiara onyankopon awu no no nye bone ifiso na ba etinimu na sem tinimu na ontumi nye bone ifiso nyankopon na eden awu no na ojuntu fonsi mi di wasem madua aba no wo makoman manya ho bone bi edise ho kinken free verse 1 amohwe odokun eja no dia chen se onfre ye nyankopon ma na ye ye nso john no no yenim baby ani yesu die hia yenim se ne esi kan yen bone a hode a cheye yenim se ne wesi haye kronkron yenim se mian kan me freja se meshi samaria fo no se se min freja bio me se dofo mo man ye dai ye no en se se bia ba there is a change ye free sumo aba haimo ye fi bonsam chema ba Jesus camp ye fi boni mo aba trine mo ya ba kronkron ye mo ye nti wiase hu yen efi se enhunu no adofo afi ye Nyankopon ma na de ebeye no nya na di na enim se one of these days Yesu be yi ni ho adi na so yi ni ho adi aye be se ono if se be hu ne se de ote obiara wo ni ho ani da so yi no ote ne ho se de Yesu ho te nipa pika Yesu bo Yesu bo so manka san sakrai omunya e boni ye omunya e tro de are you ready for the coming of the Lord wo so obiara wo ni da so se Yesu ba no o si den dey o hwe na no ye Ohena kuma ye adi biara ye boni bia he has nothing to do with sin and fahoni a boni di be breno if you say and fahon se boni di wiase sika nyina mpo brewa e di wo etina Yesu se se onipa wunye wiase nyina na hwe wo kra fa so beno so en kra de nyina ye wo dia busumi biom betua se sima e dan sika ma no age advance kase won kre nyina ye wo dia private ni nyina ye ne commercial vehicles by buses ni bibia wo dia iti wa wo hwe a wo tena sika ho se wo kan ahwe ya wo bewu bisa ho se se me kwa sika no se nam de beko ni a wo de bekwa ne kwan hia hia no enu su ni ho adaje en dia ye greek man me pa ni se nyambe mo adomo ahonte ase.

Samuel di kan timiensa. Na yenum ne David ma wowo won ma no Hebron. Na bakan Amon ne Yezreel ni Ahinoamba. Di otosum yenu ne Daniel awo ye Carmel ni Abigail de. Di otosum yensa ne Absalom awo ye Gesuhini Tamai baba Makaba. Di otosun nan ne Adonia awo ye Haggit ba. Di otosun num ne Sefatia awo ye Abital ba. Di otosun sia ne Yitram awo ye ne yire Iglaba. Hebron owo no besia ma no. Na odi ho hene mfie nson ne abosumi nsia na odi mfie aduasa miensa Yerusalem. Na yenum na wowo wo ma no wo Yerusalem. Simia, Sobab, Nathan, ne Salomo. Bana yi ye Amiel baba Batsua die no. Ne Yibha, Elisama, Elifelet, Noga, Nefig, Yafia, Elisama, Eliada, ne Elifelet. Woye bakron. Wonye na Dawidi ma. Esunom pranforma. Na Tama ye wonu ya ba. Na Salomo bane Rehoboam. Ne bane Abia. Ne ba Asa. Ne ba Yehoshaphat. Ne ba Yoram. Ne ba Ahasia. Ne ba Yoas. Ne ba Amasia. Ne ba Asaria. Ne ba Yotam. Ne ba Ahaz. Ne ba Hezekia, ne ba Manasseh,

ye mbre min kwa sore min kinkan bible min yese ni nyina ukase ye kwa onsa motechire opeso ko kan ho jem base yankopon ye wadom ase nyamu yiro firi ho a eni so ko jemu da. Praise the Lord. We Matthew sempa itinum nchemu du ekosi du mienu ni okafa otanso ho bonsam de so hweba na se wanyawa na odi otanso ayede aba onem ni pasu ni etro ho ni etiwa temi esresro ni etwetwe na Kristo smutantan na ni dukuti se ni okotron koko ese bebre ni ekagusu se ne bewa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamuda ye ye osampo na onya ho den mo se ne bewa obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inshira ni wa training into water. Na won na osoro ahenie no ye won dia. Nhyrane mo se wo ye amo na ota mo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so. Mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketu aso osoro na saa na ota diefo a odi nkan no. Emre bi na me wo baby one of the regions in Arabia wa so no mo awasakra fufro bae. Obe kan nsema otaye ta no ne o hawo ye ha ne maami bia one ne tie ono o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e maami ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne saka bi no si da bi mintu nye sa ade no bi o maami ne ne hise ya je ona bibie we bia me kinkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ota mo emi dinti odi atro kanse moni bi atumo so moma moni nye sese ni wesi e woni mbosa mobo moboy nya katue bia osoro nemu brasa ne manu nyina ekosoro na so moni gia na okatue e kese osoro. Praise the Lord. Kai hunse ni nimu asisa na osiresire osimo moni nye na mo hunsepe mo na mo akatue aso ye hefa osoro na san o te di for odi nkai. So the omo mudin kan omo pe heavy akwa ya ye die chire pe heavy akwa no vanye ana heavy nkrom pese o ti din kura because oye de won tumi ko hobio iti e wo si nya ntiasye ya semo no e be hwe no apomye nsa na ene ba ko ne e be fa dafo fro ne fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema e pese ti number 1 triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire na onamu mame so onamu papa so onamu namfufo so onamu nuanma omon sakrae so onamu nkrofo ha omon pehevi bia kono mkwa so de enso omu tume sakrae onamu onsu na mpese omu chon sandwichi niso oma omu kwain ti ibi di nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye Bible nchine. E koso wa jina ma urade. So we biye beba ota e biye beba biye. Tuwasu kuzisi ebe wye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ubedin kuni mbiya ano. Ake tuya oho e chenwo. Praise the Lord. Ti enche ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enche James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Mekain efri njichemon dumien san. Eko si idunum. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono fe. Osome fe. Evise bonibi nsu nyanko pon fe. Nonon su yuso ubiye fe. Osu ubiya fe. Neye onua na kono. Ah, eji jino. Ne dada no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obegya wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. Na wune oso ye nyansafo, auni se odi boni bie di agro. Na se utumu isi e jina se wumfa wuhun koto boni mwa, nyanku ponsu bema waduma, libe jina wunko boni mwa Yesu demo. Hebrews 4, man itimienu, nchimudu ngoche. Hebrews chapter 2, verse 18.
wose ne nam se onua hunu eso a woso no hweye mu amane nti yesu otumo boa wa woso won hwe no so praise the lord ofa so hwe mu da disa minu mie no ofa so hwe mu ne de hoto no so a obeboa mi edi so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa osuru mu yesu nyankopon ba no muma yen so ya asemo a ejina so kanu mu tenten praise the lord e was of peni bia oye kesie wetwe mo soro yesu nyankopon ba no tumien so asema yejina mu kanu mu tenten nisi ejaye asem no to okoka asem fufuro bia yini asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so osie nansa wo sori obia obegi ne die no ma wo adom ma wo tumi awbetum dia bobra papa se wiwie wa brabo we asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no e sha se wa asase so ansan ye dia ko osro matthew sempete du no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo atwa ye ho ehie nti no bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bi asohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi board ye obi a onene to hye to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bi a sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe hunhun pedie na honam ne yede emre hunhun pese o ko heaven hunhun pese o di nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko ifi dotie mo dotie mo na ebese akọ je o dwune heaven ho no so dwune sie ye amra amrantie no ko bo ne di ne tie gu so osusu o dwune se o pese o ko heaven ti yesu se so obetumi di honam no so nkunim a na honhum ne nya kwa ko heaven minium pipe ho agro praise the lord men fo nya me asem ni agro hwe se udo ho be manya kopon ne nasem pa e be bia bon sam be fa be bia no aka che se chinebiri no pro hwe me ko untume chime bon sam untume chi wo yesu di mo ye hwe yesu so hwe no matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho ya hwe so hwe a eba ya ji nkwani ye rade yesu kristo so ifi nchemu baako no se ena honhom no di yesu ko sere so se obonsam nkoso no hwe no di muada ededuanan awiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wuchine komo a kombe di yesu chine kom ena nsa na nye nenan ededuanan onidi onom ti na komote no pa na komote no na obonsam susu ti teno a bra komode no no wo hu so hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoi komde no pa o power nsusu a otumuri ensa nchire ne de me ka chire ne se e bone de da ho no onane no ye pa no no ni bi no monsu ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu ti e bonsam a ne che se bonsam adwuma na oba be ye nye ne je adwuma na oba ye nye nsema heba wa koma mu nyina na wo se wo yo nye nsusu ye bi e ba wa koma mu na wo se wo yo wadwene mu na wo se wo yo nsusu ye bi e be ba e de wo ko bone mo no if you bonsam ni se wo ye ni se wo ye se wo yo bi o ni abre na wo se su nyame a pe heavy akopa dia nye nsusu ye bi e ba wadwene mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchen be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obuei enane pa no bonsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo yankopon ba tem bia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko kronkron no mo ena odi no kogina asori fie na tifi na osi ni se se woni yankopon ba no a to ho twene fom na watwero se wonti
ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔnsɛm wɔamfa wo nan ampem boɔ nso ɔbɔ nsɛm onim test paa ɔkɔtu bi na wayi bi afiri mu na ɔde bi aka ho nhyɛ sɛ wonni mu a bɛkasɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu asi ne sɛ watwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn nhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn nhwɛ ɔnsɛm na ɔwieeɛ o yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa animu animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yeinom nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan watwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ana som no in the first place bɔnsam nneɛma ɔ sɛ ɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible sɛ wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ birbia na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bɔnsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa birbia ɔso ɔnyɛ din koraa bɔ mu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔ samanfrɛfoɔ ɔcultic people sonsonfoɔ ne ade kɔgye tumi a ɛbɛtumi aboa mo manya sika wobɛnya sika but wobɛhwere nyame sika bi a wobɛnya no ka ɛhunu sɛ ɛnam kwanbɔne so na aba a wobɛnya millions of dollars but wokra wode asesa sika obi a wɔwu osii so na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa sɛ ɛduru berɛ a wɔwu ne ɔnyɛ bi paa nti ɔda wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sisɛ me ba bɛwu na sɛ nka nyankopɔn de me bɛto coalpot agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ sisei sɛnea mesi bɔɔ me berɛ sika nko ana mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyem akɔtena mu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mɔɛdu apia me de mekɔ hɛl nnipa pii wɔadwen yin sɛ gyama asetere nyinaa ne sɛ ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetere nyinaa ne sɛ wasi dan nyame nka ho ɔtɔ kaa nyame biara nim biribia ɔbɛnyɛ ne wiase nyame nka ho biara no ka ɛhu sɛ wokɔ a wonkɔ nyame hɔ nti momeɛnya mmerɛ nhwehwɛ nyame sɛnea ɛbɛyɛ a yɛfi ha kɔ a ɛmfa ankɔ ne yi adakaa ɛna ɛbɛkɔ paul ɔse mase a metie nti mawurade mewu no a yɛ awurade dea hwan ɛna wote ase ma no sɛ ba sɛ wowu no a hwan ɛna wobɛwu ama no ɛho hia paa ɔwɔ sɛ ɔhyɛ wohwɛ ne yie paa mentena ase ɛmfa wo kra ɛnsesa ewiase ne mu nneɛma daniel ɔma yɛte aseɛ sɛ ɛma no so firi ne kurom ɛkɔɔ babilon no israel man mu kɔɔ babilon no ɛno kɔ ahemfie ɔhene hyɛ dɛ yi nnipa a sɛbi wɔn ho sisi soɔ na ɔma wɔn nsa ɛka ne ɔm sɛ nsa pa ne ma wɔ aduane pa aduane a yɛkuma ma abosom na daniel ne shadrak meshak ne abednego se no ɛnsɔ wɔnhwɛ ɛnam a yɛkuma ma abosom gye sɛ nyame foforɔ bi ka israel nyankopɔn ho anaa yɛhoa nyankopɔn ɛtumi nni nsa no soso yɛ nom ɛmmobo ɛmfefe nti ɛnya adeɛ a yɛbɛyɛ ɔma yɛn hahama nti daniel ɔbɔ ne tirim sɛ ɔmfa ɔhene ɛnsa a wɔnom ne n'aduane a wɔadi a yɛkuma ma abosom ɛnka n'ano ɔbɔ ne tirim sɛ wɔnkɔ ne ho fi ɔmfa bɔne bi ɛmfɔrefɔre no ho sɛ nkurɔfoɔ m'ani aberɛ ɔmo kɔ heaven ɔmo mfa bɔne yɛ dɛn ɛmfɔrefɔre wɔn ho nti me nuanom yɛwɔ sɛ yɛte aseɛ nyinaa ne sɛ wɔ sɛ yɛma yɛani da hɔ papapapapapa yɛwɛn na yɛmmɔ mpaeɛ sɛnea ɛbɛyɛ a kwan bi a ɔbonsam bɛfa so aba no na yɛhu no yɛtwane afiri ne nkyɛn ne yɛsi ne kwan wɔ yesu kristo deɛ mu sɔhwɛ a yɛka ho asɛm yi sɔhwɛ bi a ɔbonsam na ɔtɔ akyire ɛnyɛ nyame
so here do ko bone mu bia nyankopon enka ho bonsam ne teachery aw piepie oti ko se ne be obeye ti se wono we free heaven na wa wo pehwa ko so obesi kwa wo ma wo yedai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko aw ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko aw ho anu aba eto danso amodos no de aba Joseph onu nko ana no wo ho Potiphar yere ekoso onu hweye Akan onu nko ana no wo ho ekachiron se obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David onu nko ana na wo ho na osomama yekofre Bathsheba Samson onu nko ana na oni Delilah wo ho nipa bia obon Samson hwe dodo na obehwe onu nko ana odi susue na ba se wotope na wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani firi mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsan kan e di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu ade so ana so dodo kuro ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye se so obetena ase nti wo hwe bible mu a enipo bonsam so onwe nyina na wo buta e bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon chen na me nu mi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo di mu se ye ma no kwan wo Yesu Kristo di mu Ahab o ma no e ko gye obi bo betro a ini senka oji na Miriam so Unia ni Moses, yanku pon yi ni seso fu peni, wako teba yi binane mkrofu di ni hongkong konsa. Dise ni ene binum di wana sofo hongkong konsa no. Enye, nye sofo bo mpaye mwa usi si, nyamia se mo mao, se nebe ya ube ko heavy. Adina wako tenebe, bina uchana da pa, na udem no. Binsu kura wenye ushi. Wayo bibi mpua kwa niche kwa kache nse sofo, diya uye mena nyemide. Na udiishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwa saati bie ni mawabe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini ni mse wafumu. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die ucho muta ya ebeba. Na nise ye fiasi. So heba na se wan fiasi ya unyebo ni bie ntie nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye dibo ye ni. Nemu mse banu wentumie nyina. Ni se sohwe bai wantumi nyina so pe so di nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumi eno kai hu se sohwe bie nto jide eni padi onyankopon ye no kwafo se o ma won so ohwe ne bru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to onyankopon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o praise the lord hun se wewu amabone se basi obi nu monsa se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofo akore safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe omunyina be dwane mka se obekye sama na obekye oh iti uwu a honhomu ye kaso wewu amabone a boni twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omni pepi beji wani wo boni mo de tu wo ho wo de wo pe heavy akonti wo ne boni tu nkwanta mo apai nyade a wo de wo be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wo nya enko mu die wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia abompae de bia wo kan bible no abompae ne nyame aye odin wo mo ahodin wo honhum nye nonkon pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne woso di echire ne a enyina bible so e do ko bone mo no ka che se de bi obonsam ma hu ya de a medi wachi 23 so he for no nche ti se ne Joseph 23 Potiphar re enche no bra ne ma me no pese o buma no no ne ye bone no si de bi mitume nye sa de no be de no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchun wako boni mwa omu ba winche nume paucho pu omu wai nyadi oso oso so omu so kra ichi samfu bimpo ye wasore mubia ye ufie na omu ashwia siwo pu omu wai nyadi oso oso so omu so kra ichi samfu bimpo ye wasore mubia

0: Yosupo Boni, wasi semi na mkontom posu mi jobi bribia, mebo humpre na edituyaka. Oba Samaria ni awoto ni huma Samaria fuwa tutu ni, na osimumra mehe beme bia weyi tutu si wakono njine frimimo. Nende na semi na meka, enuni nsenchre ni eke siye pa. Se unye nye bia mepa ucho, ewoso muwe ni brimo pa, antisa anaka weni gusua, ebeye time pa pa pa pa pa pa pa pa. Tiye din kai she the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni a sofo ni nyamsum fo bibri peso omu sesano, ni a nyanku po atu ono, po si fa pima yesu atu ono bie ntume sesano. Eya jwen sakra, eya ofufro. Ye wye ye ena ye she the indispensable faith for the new birth. Na ochi bakono, imu se, indestructible, no untume seno, indispensable, uje ni chira enye ye. Ewo se unye jidie a yedinya enkwajie. Ewo jidia yedinya ensenchre ni enye mwadie. Eni ewo jidia yedinya enkwajie ebitumudia ko heaven. Ene ye fe the indisputable fruits of the new birth. Uji huwe chinya enye ye. Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bum. Nase, usi saa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadi, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, kaa na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kabuno. E dise, unya kabuno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enuna Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya body ya fufro. Nye madada tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwama mwonu nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni ni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno ni eka huwa se mono. Neno no se uji huwe chinya. Enye ye. Di enyamia chro no nuwa yede. Nuwa chro. It is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na ye nkwe gina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwagu o wi cigarette se kusi se se ye ye hu so ye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwen sakra awofofro ye de ko heaven. Yes, me ya so penny me ye way, na me kwa sorry de say, and I'm in kwa sorry de say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa sise, utu minji huwe chinye, obie ni mo, kane ni pen tu min kentra. Neso mwini mabrabwa utim ni asore wejie jine mwa udidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabuwa fufuoni, susu upefia, enye kura kura kura, wukunu kura umono. Nesu wenia breeding dindi so kwa heavy, enu na nyanku ponsi minkanchira use, ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biyama ono, na eyensi sefri utriso, eko kawo na yasi, ansa na gate ne biyama, nunye nipane biye, nwabu buwe ni achre, se uni mse uni animi biye mami, tabi. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, ngumani tingwache, chemudunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka yi du na ina wasi. Na du duwe nyankopon humo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwe nya akwa ye hon huma mudi besro biu. Nemo mwe nya abaye hon huma enumu ena yetie muse aba eja. Hon hum nuani ye hon hum di adansi ese. Ee nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu wa ye nipa wo nimu ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame hon huma wo nimu kukuomu nsem ene abontendi eno. Onono obidi wa dansi e fes. Da obe sakra no. that will be nya of frono. Hon crunkun do a dance sampa, and now be in yamiba. Hallelujah. Now ye nyami bansu won to me yen ya bonsam my ntokwa bonsam ma de no e tro ye bonsam ma de yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie o hunso mo ye nyame ma nu eni no e ko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham ma ni ma ka mo ne me ko me abraham yo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem hunse mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din ewo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wanye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu bako eninum Romans chapter 5 Afei efrigidie mu ene wabuye mbem. Inti, yenam ye radi Yesu Kristo su onyakupon fam asumtye. Eye jidie awu jedi se Yesu oye nyameba. Yesu ube wuma ame boni wefye ni moje egua mami. Te radi mi mfame ni humo jane die. Esu ne mi fi makumo mu mi sakrefi mi boni nina hon. Famo jano hukro me hon. Fatime hon. Unye se jidie noa. Bre utie nyakupon asume wongu so ya di bonye ni no. Ni nyamini nam jidie so. Nwa do boni nina wa hukro ni nina. Wenche munu mono. Ose. Na eni daso nshe ni uo. If you say one nam hon kron kron a wo dia maye no so efie nyankopon do aguia kumumu. Ansa na odo no be ba kumumu na otaye fri hokko dadada. Adwen sakra de ba na de sisa na eba. Nyamsum nyina ne sisa. Ti se won sisa mpacho kanwa no tum. Ene wo ko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ku pipe wa no ansa na wako. Susu meni pa hoto. De bia so ye Kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okon. Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansande wetumi akase wo ye nyameba. The new birth comes with some evidence. Se kasa awofofro a de ahyensudie bi ne breye. Obisi oye police ni yesi wo ID card de cheso ye police ni wo hefa. No wo yi na wo tri change e bomu gan yesi yes ampa oye police ni. Na ye usu wanya wofofro so evidence sunu ni ho nya ye hu nya me bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu aye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apo boda dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye Kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunhun nipa ni nya me de wontumi na dada no Bible say amun adamo ho Yankupon yin sina chichi. Nye wudia no. Enu wana obicha. Si wudia ma wuhunam. Tokwa kun. Eni brabonia. Bicha. Uwo proye. Na wudia ma hunhun nebeye daan kwa. Praise the Lord. Jise hunhun kron kron no ba umu. Jise awofufro no ba ni nyame. Bansen wetu miye nyadom. Tu mi niya hodia. Yedi bo brapa. Se wuse we nya awofufro a. Chire abakura edi adansiye sampa wenya awofufro. Matthew sempa iti ensono. Uke free nchichemu dunsia. En uke dunsia ni edyonunua. Matthew chapter 7, 16 and 7, 20. Ose, mwaba enamudibe huon. Otitibo be wankase eso. Anase otitibro doma wakreatie eso ana. Sara na dia pe bia eso abapa. Se Yesu se san oyo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bia ni pe twa hye nyina be hu sampa bra boda de bia twa mafofra ye dai. Aba. O se san e dia pe bia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no utwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyem meje o osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bre wunya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye dia be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na dia obi a oyɛ meja wo soro na pɛde no ɛda no ni pepi be kan kyerɛ me se ready ready enfa wo din hyɛ nkɔm enkɔm hyɛ a ensisɛ bia nim wo hyɛ nkɔm so bɔne nkoa na wo gusu a wo die wo hyɛ obi anki wo nti Bible says se obi hyɛ nkɔm ene bamu a ehu se Bible mo edifo no mo hyɛ nkɔm e bam no ye odifo papa nso Ghana nkoa de obi hyɛ nkɔm na bamu a still I friend odifo eye Bible nye di adwuma edano enipa pi be ka kyerɛ me se radio radio ye fa wudi hyɛ nkɔm ye fa wudi tutu ahohomɔne ana Yemfa udi nye ahwadi ni piana. Enu na me pay mu. Me mfa nchenkura. Me kensi su dia maka ni pay. Se mi humoda. Mfri mi sonko. Mwa mu yede yede. Entine. Jise nsi sano ba ansane u nyuma weye no aso nyanku pweni amna yeye. Iti awofufrono ede ashen su die bi ba ma yehu sampa. Ede abaso bi ba ma yehu. It changes what you used to be. Se base u nyan ufufra. Abrabode de bi awutimu ufie e juma mu suku mu omae mu e jemni bebi ano. E free home e nipe hun se mameno papano wasisa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo ko dansi ase, wo ko bia ba, de apeteshi banse, fufu ni ade, wo tu min ko hobi, wo ko tutu fo demo, wo ko nkrofo yirin chen, wo ko nkrofo kununum ho. Wo sakra, wo tu min nye sa de nu bi wo kong. The dresses or clothes you used to wear. Ntade a wo hye Jezebel ntade no awu yo nofo ne wo hunyina gu ho no wontumi hye bie wo obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade a hye no wo hu se nye ne nofo tete ho mene ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience wo tiboa ema wo hu se ade ne enye So what sacro, someone sacro, we ye be a wutibwa man who says, I didn't know we ye, and any penny uncle drama. Omutumu di pia bontiqua, sorry, dear Munyan, so a sofu, anything wrong with it. A doom, the cherry hopper, Kumasi. Sebasse, o baby shat, a dear tia. Sam Reno. No fika musia, a bonu tutu man is saying, genatizing you, Janico. But any pun no says who's a dear yeno abe ye. Any penny so, nyenya mieni so, dien yeno na ye day, and ye. Don't you mean kind chem saying yam sum yinani wakuma mo nya ya kuma mamne buso no no na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a smavu posi yen yam sum nya kuma mumkwa a bontin susu ye day e kam. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwana etu na wuko. Ebi, ewo se wu meki sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12:1-20 enu yanu mi jine nyanku pwa mbro husumi itu mufu se. Mufu muni pebi ankasa yakuma. Osi mufu ni muni pebi ensi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. A esu nyanku pon ni a eni munyam suma adwene yedai ewom chese nyamsum bi wo adwene nim na munye mo hu se wiase nemom monfa adwene mo foforo ye nsakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na hwe ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kogina temu ho Eti se nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kɔ de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko aduo na ahyase etrem se urade bua me na me san kɔ mechi a osu wo te nsɛm no nyina wa mfa anye hu wo kɔ anye ye ewia na osu wo gema na osu da afebɔ eya sem kɛse pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra nye na taade nko The behavior and character you used to manifest. Dada no twem na fofra ye dey aba. Su any baby a wotim wo fie baby a wo bia. evidence no aye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7:15-23, aye evidences no. Name internal evidences a chase and pa ubi enyang kwaji ubi enyang ufufro. Number one ye assurance of sonship. John 1:12. O si dudua wo ji no. Wa wo ji ni din de no omo to me. So me yinyan kupomba. Internal evidence no no. Bibiye beba wa kumu mubiye ye boni bonsamu di eni wiasisem no. You fight against it. Akachere bonsamu se fi misuko. Mini wafan biyo. Mako yesu wafan. Mintu minye niya. Woo kachere mise minye. Di enyame pena meye dey. Meye. Yemfe Romans chapter 8. Why biyo 14-16. Roman fongu mano iti engochi. Chemu dunai ekosi dunsia. Wasina dudu enyankupo on humo kawono. Ono ye nyanko pomba. Na mwenya kwa ye hum hum. A mwidi besro biyo. Nemo mwenya abaye hum hum wa imu. Eno muna yetie muse aba eja. Hum hum nwani ye hum hum diya dansi ye se. E nyanko pomba. Iti se basa wo sakra wajwa. Nye sofu ni diya dansi yo. Hum hum krum krum ni din ken du huwa dansi. Ansana sofu hum se bibiye si wabrabo. Hmm. Wea ye kebi ya sofu nu di boni. Asa wo sakra honkonkro beka chwe se dwama ya obona ye den enye disa sofo fro so obona ni echichwe se me enko ba bi aye tako da si den sofo be kwa ye den ye ye se se yame ajibe. Praise the Lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfa ntoaso ni boni. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind Galatians chapter 5? Galatians 4, it is a num. So, basi ubi kase wanya wafufra. Ye free ye mami ye mobile no. Abrabu biya ya tenemu, suben biya ya abre biya ya boni, suben biya ya dene dino. Enye kura, hevi ya ninye hon. Enti enipa bompaya ma onyame honhom akasa akyo na da ku wasi ejina se da bi efi na ekro bibia ye boni bia menko ho eti se wusi se ejina no a ebre wonsi ejina no tie se ne na eniema sitie wo kan galiti fo eti num ichimu dunkro eba no a osi hunem nyuma no eda di pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yohwe abrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni aho ya abufuo apria prie kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni meme yi ensabo ma na ekọ ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agoboni ni de titisa yenu mo huna me bomo koko se de me bomo koko kaneno se won wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no oka no ti se ba kokra wo abra bom na sofu se wo ye kristo ni papa pa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya de wo so di dia gro kra. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre no pena ka se rade se nya mitie ni mini hwe ka nya megwa ma maba nya mebe ye nsenkyre ne wo akoma mu obi sa ne ma no nyina fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nya nya adwuma. A friend toss me, no, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a pure abontine. Or see, na hum hum abandon all, do se basabo sacra, can bonny tree and coupon. Na hum crum crum bow moa. A brana hum hum bonny bon sam hum mutumono. One day, wabo abonubi, what tin what tin, wakawa canubi, why you see I eh, and unqua. Basa hum crum crum no pape. Fachen odiba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si da ebi mitu minye sa miye kristo ni. Miye sa pe nam ni nipana ye pe. Ye unhun sunsunu ye da meni ni ntem. Ubi vetu miya kwa so de bi a sunan sunsunu ye bi ena na bra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend who so ye kristo ni. Na hun huma bano ne odo. Ibi si wo tayane mo. Huma banu ni eni jie. Ebe si a yure huwa adun se sumwa nu se miti wiasi ye de me wumpa nena konum diditi. Dabi, usakra pa. Na unshu ya siya, unkonum diditi da. Unfa huma nshia womini da. Unfia brosansu nti tofo ma untuti asrani ya basa da. Umi yungu baibu mu ye ni enche chile ni ye ni nipo unwa de kro. Mi hun to mi gana, mi wuma kwa humi. Gana unde jemu o. Unum didi ti anu odru jem. Un se we chi mbe biyo. Gana u din fiye se. Ude ye mo 200 years. E honsu ye forever. Billions and trillions of years will come. Now de jem na utremu. Nu abe hun se. Se e ukun honum faso biye niso. Hun huma banu ni odo. Eni jie. Asum jie. Abujo chire. Bema ni kukuti se tudro ni ja. Ni yiri bie na nwa ni sum to, nwa bonu sum. O sakra, wiri didi wa tempa, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye, ubi oha ni trimu o dine, ayemu onyono pa. Ubi honchire, nwa ni msio betumi ya buwano, so mwano da. So obe buwano kura, bema, obano be buwana, jise wayeni boni ansa. Penifom, penifom, gugu e juma mu. Oba, baba wa bepe juma. Jise meno dansa. Uyiri ofio. Na uye sada. Wasa kujina so dem so ya sope. Uye ponsama sore penini. Wan sakra e James Street ena uko. No kef, no bend. Aye mu ye. Ubiya odidi. Otini demu odidi. No otisi ubiya boko koko. No akedu ya nena shempasi. Jollof rice ni kusiyade namni bibia. Tibra oba ni panosu man komonu cherry. Se no okre bi wo wo wura mparasi. Jombo komonu ina no su ye dua no hwajuma. Eye mo nyu no no ke tue wo mo no no. O wie ye pe ne dua re no okre na finish ni nyina. Fi no obu okra no. Okra no chire wo se ye mo nyu no enye. Ni pa ya obumpu bimpu a ofre na woni na panishi ho sa ni nyina so kujina so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabo ye mo nyuni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bio de bida enko ho bi eti ho si ayemu ye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa wo ye kristo yesu dia no se wa sakra pa no nya ofofra hunam Eni ni nshe su dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tia si humumua. Maye nanti humumu so. Mumaye mpeni mwenye muhunu enyiye humubufuo ente ntani ye. Politicians, omusu hiyadwen sakra o. Omu hiyadwen sakra too much. So omu sakra nke gana huwa toye. Ye politicians yinyine nya ofofra be cultural senke Ghana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi besie omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke Ghana ye ho atoye Ena on my baby ansu hiyagwen sakra ni awofofro. Eno ni ede ko heaven. So one sakra na se wo transi mu eniji boni ho a, wo kan wani gusu a, ebe ya reho sempa. Eti umu ho no e wo se ne masesa. Abontin e wo se ne masesa. Eti Nyankopon e mawo awofofro a, unya ahotoso se wabe nyame ba. Awofofro no de sa ne ma mekenkan eniji e wo nyina beba wa brabom. Na ebesi bonsamu nyuma nu nyina nemu ama nipa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye nu ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye nu ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede if onu ne suafo mpo ne onam odru ba bi no a ohu se ne me bi koso abrabo mu anye kama Na fi wasen esi su se. Ewo mse mina mafre mwa mudi mechi di osu. Mwye niye me yo. Se mwa nsi sana mwa nyeti se kwa la fufra. Mwuntu min ko hevi yo. Nyesi biye we di mechi nsi misu. Wati vifra ma yesu nti bi uye unyo be se ko hevi. Yesu catch your own plane. We Matthew chapter 18:1-3. ukai Matthew sempa itidun wotwe na wose edonu amu na esuafo no ba ne Yesu nchan be kan se hwan eno kese pa e wo sura himan mu ho na Yesu fra bofre bi de no ebe gina wo mfimfi eno kan se no kure mesimo se munane na munane na mu anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwensa kra ho asem na no kan kire omo se mu anane na mu anye te se mofra mu amia ngo mu fufra muntumi nko heavy mane nye yi o wenya nsisa wuduru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life transform life eno na ebi gate no ma wukom eti se wabra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane mane emenyina na no pe obetu apaju ani ahwe calvary no aka kire nyakopon se nyakopon hu medi bonye ni mobo nyame do ebeba abehye wakoma mo honhon kronkron no obehwe nyame do agu akoma mo nti de de ko heaven no ni titia ni tintin nyina ni se eye awofufro hallelujah eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa wo ho ehie nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne waye obi ho sin papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu se waye mfum so ono ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayifo mpo no wo chiwa wi na nyame agiwa hwe no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem agu udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Calvary na uji papa no pay se ne be nyankopon adum se base wo kan wani gusu obetumi akase mase ametie metima urade mi wunda minim se heaven ameye de mekro bebi a obi ameye mompae ne page wani hwe Calvary ne kan kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radio cronkron that was a pa se ene ude wase mama yen e bom pa e maye tifu nyina se ubi biara insanu kre hunku dia trechi enka se wako heaven wako heaven wako kane ni gusu anu adrije mradi empari yen wo Yesu Kristo demo enfa hon boni eni pana ye ubi biara au kane boni en washe yen bose we no kwafo ni tini so di mboni beche nye nunko ube sa tie hon fidi en tini nyina hon uma domroso umu tumia e chine free boni hon rade fa ma ye tie fwa omo sakro oma jinyina ma wadumu tumi no ahode e unwa ubi bie mo ebe bie nembie ni yehu sampa ya sakra ya jini rade ye dawase se we tie wo Yesu demo na ye bompaye amen. My number is
1: 0244-938-2178. Ewom sɛ nka me nso me wɔ honam biibi a mede me ho bɛto so. So afoforɔ bi susu sɛ ɔwɔ honam biibi a de ne ho bɛto so a memmom na mewɔ bie. Wotwa me twetia dɛ ɛtɔ so nwɔtwe. Mefiri Israel asefoɔ mu, Benyamin abusuakuo mu, Hebrifoɔ mu Hebrini, mmara fam meyɛ Fariseini, mmɔden fam metaa asafo no, mmara mu tenenee fam wɔanya me ho asɛm. Nanso nneɛma a nkɛyɛ me mfasoɔ no, Kristo nti mebu no adehwereɛ. Nanso ampa meda so mebu nneɛma nyinaa adehwereɛ. Mawura de Kristo Yesu hu no aboro soɔ ne nti. Ne nti na mehwere nneɛma no nyinaa na mebu no sɛ so mu no aso adeɛ na Kristo ayɛ me mfasoɔ. Na wahunu me ne mu sɛ me ne me ara me tenenee a ɛfiri mmerɛ mu. Na mmom deɛ nam Kristo ho gyidie so ba, tenenee a ɛfiri Nyankopɔn mu gyidie so, na mahunu ɛne ne wusɔre ɛtumi ɛna mmani hunu fafafoɔ na wama m'asɛ ne wuo mu sɛ ebia menya awufoɔ mu sɔreɛ no, ɛnyɛ sɛ me nsa anya aka anaasɛ menyɛ m'awie pɛyɛ dada, Nemo me kome ni mua na mensaka. Sedye Kristo nsun sa kameno. Enuyanum, medye minsuse minse nyaken bibi. Nenso adye bako pe na meye. Mi mami ure fri di eche mono.

crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Yekasafa heavy, huh? Babu Mayetia says, Eye bia unyanku ponte. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Hebi ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webueti ame. Debi, enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani awafo mumfie wo hawa asase so no onkai ba kokra. Eti eye ade ehu hia pa se odesani bia wo asase so adwe heaven ho. If you say nyame asem na aka utwemu taya heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akoho no Nyankopon so betumi aboa wo. If you say wasiesie bia na manipa senka yemfiri asase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na kaye mbra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo ko ho a en uduru ho anye se bia wo kwa kwotna ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years now tihode bia na wani age e wo homa nkrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi Kristo echi ewie anadwo emrepam o mreboni mo o mudi nechi o mu na o mukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai. Okay, finche mudu bakuno si nyankupa duma wodin osi ni nyankupa duma ede enkwajie ebame ni penyinano eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no nyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jim kwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. E wi ase we nyemre so wo adwuma mu wo si agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo yam nyame. Dachi nyame anim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na dwem se wiawei sesa wei ni ade a obeye da. If you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no Nyankopon honhom e wonum nkrofo na na di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Nyankopon ako a ompe bone ompese obe wia ban sika obe ye bibia emfre bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena si dwen ya se akwa we mpe dodo wo hei sikai ye nya bi nwia eti kwa bia so wo so ofri akwam to omo shase ehwehwe ni krater mu ni sikasem ni bibia omo nyamfom so bia nti Daniel. If you said na ope heavy ako mami ti emi oho na o chese Yesu beba be fada ko heaven eti we nyamfom so bia amfa Daniel ho na omo si akwa we de ne dwuma mu nkunte bo de ye twe mutaya ye nya mfom so bia mfiri ne ho
nemom ye ni nyame somo omie nhwe kwan e befa so e behyihye mra bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nyano na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e kosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti o mo ye anom so okay sisi e pese e hye wo hina ni monyam Obunso omu ye meeting no omu nyina ne hye ai na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chen se nana se pese hye won munyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi nso a medicine patient for mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bon ho pobone on hine hu su nyame hu ne praise the Lord Eti Daniel so omso obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minu wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mo ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye onyankopon mu ifi se wo do wira anhye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipawu nipatumoda nipawre frade nyame de ne wremfiade da ti Daniel odene wre ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhunu Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye dey ontumi. Senke Daniel dini yureche wo hini mwa ki duye buka nisimu. Iti ebra wo hini entume no. Na o hini nuni mse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omudi Daniel kotu jetebu. Babu maye tia se ebra omudi no krono. O hini no kansembi. Osi Daniel nyanku ponti asifo na kuwa. Me wo jidi se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yi wo free saja taye no mo praise the lord ya mensu ye ne sa pepepe anajun wo hini koda ye no wontumi anda bible se wo amane yire no ma na se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se daniel nyame be yi na na se wo yi no etina ayade a ayade den If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se yenim se yankopon ye som no obetumi ayiye esa man esa kra ye nkoto ohini Nebukadnezar bosmoda ene ni papa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo ye no mu koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame nsamanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no ekɔ esori no petututu eno dimri kaso okɔ Ewa kohwe se, dani inyami yetu miya jinu wana. Iti woye dru hano no otiemu, eno ofre se, Daniel, yankupon ti asifona kuwa. Unyankupon awusumno dadano, wotumi ebe yi wana. Ene Daniel,
ekasa no se ohini nyankwa da. Praise the Lord. Ne nkrofu pii se omu ye Christofo omu pe heaven akọ uni mo mpaa omu bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne ma no nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom ne nyame yiwu na ohina sori ano pe ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka ohini busiofo wa ba ha no pe akunkum abuo nkun agrada mpa isi utrim kempaya kekroforo bibeboro but I'm for sure babu muye but Daniel nyankupon ye nyami o ye kron kron onfre kunkuma boni agrada se nkunipa echi wasi nana nyankwada nana ni ya uye ye nyinechi mini boni bia o makuma muti ule mami kika honchiro Daniel etisia echi mu edionu bakunu wasi ena Daniel eni ohini nukasa se ohini nyankwada Minyanku pwansmani bofo amana bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi wahini wajwe mboni ishe makume mwa, kenyami bieni wabema obofu wabe mwe mwe jatanu ama mida. Samibon paye se kukuma buom kumnana e kenyami suma se umi mwe mwe jatanu da. Ose, ochire ni entie nyami ma obofu frisro ebi mwe mwe jatanu ano. Se ekwai na ni efasu ko heaven akume mutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe jata na nya mehwe adentia isanse wo hu mi se midibem edi mi jina heaven's court no asasi su court midifo but heaven's court I was set free hallelujah midibem boni bie nim mo Aje boni bie ni makuma mo. Bible osu si enshirani omo makuma mo yede yi. Etie. Sankrofono kwa nebe hunu nyame. Ti mi hunu nyame bofo wo. Jete buo muho. Mwe jatana ni si. Ibinu sori ariye na niye kwe kope abambo. Ye kron kron nyame bebo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebebe. Ye chine kom. Ye nyine chine kom. Na uchine kom ma wonsuno. Wenya osa. Na boni wo hon. Uha uhu kwa. Yi boni free ho. O se esanse wo hum mi se mi di bim nanim. Na wo ohene nso wani mo no. Mi nye boni bia. That's a guarantee. Enu ni wani da so how they call heaven why. O se sankrofon ni ti wo hu se ni e Kristo ye dey e hote. Asofo bi nso di o de o mo kan se ni pa de o ye dey wo ntumi ti wo ho. Ntumi nye kronkron ye wo gana ha boni do so di e. Wo ye dey ha boni mu na o beto na asofo man so asofo preach all. Preach all. Ye preach you unto hell. Ma osofo o hwe Bible mu ye. No hu se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni no se nyame no ne ne ti e. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch, no tina se 300 years, wanye boni enti nyamia, nyami manu sisa ako heaven no. Hwe sabai bumubi huse nyame no. Paul se, hwe se ni yesi ayye hon kron kron. Enye Bible kron, enye nyame kron wa. Ade tina unku hadi usu ni padi oye deyara. Obeye boni, ende biye udi boni. Paul se, si, ti yankosu nye boni na adumono no suana. Osi debida, ebeye dey. Na ye yeshia yesu o Damascus kwe mo. Ni mujati ye hon. Ye sori de bia ni ye tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jensin hon. Ena wabome ba. Ne ye kwa so. Ye sori so ni ye boduku fufu. Ni ye kosi aso dem. Ni ye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Barafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim, nyami enim. Na wu ohini nsu enim su minye boni bia. Enu na ohini buto ni yemu kese, praise the Lord. Enu okase, wu nyi Daniel emfri amrenomo. Na wu yi Daniel fi amrenomo ebasro. Na wu unhubi biara itino. Jatamu empo entimi amfane boyure. Enti Daniel ifri se, odine hutu. Ni nyanko ponso. Amfani huwa ntu o hine so. Amfani huwa ntu utitribi so. Amfani huwa ntu prosi peni so. Soje peni so. Amfani huwa ntu judge kesebi so. Odine hutu o nyanko ponso. Praise the Lord. O hine kama u Daniel.
ne nkrofo mo tutu Daniel ano no obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo kan ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuro dade na wo koye sa wa mana futupa krofo mo yam robbery omo ko omo yire ho ana ye chi omo afena no otwitwiri ne ni ase I will say ye who say boni e yade be boa ubia wi ase ha mumie mpo boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my eti asese wo yi won obegu jata mrenum won ene won ma ene won yirenom na wo nya onye nru amrenum ase e no jata no fa won so ebobbo no mpem nyina e jata so se onim holy mind no nim unholy mind jata ohuhu ahosa ohuhu adane ho si papa ne ye holy mi win na mo enye ye egba ifo timi mi oda boy se maka akiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ne efikese e je mi sorry je na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi eko echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na abro na ni kokoko no wo su ni tinam se si wa na de wo se wo enye ne etu mu anka ko ya che na se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase wo sakra wa dwen bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try now ye Christo ni na sore na didi e bayifo atɛ me ka kire se o mu do wo se be ye hanam wai wo de wo nam be ye e be ye hanam ama wo mo se eti wo se eti ase se se ye ni da super se pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na e be ja bone ye na de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pacho ahotufo ene ko heavy ahotufo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se mwye wa brabo kron kron ni nyamsumpo mu. Osha asye no ose, adofo, mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die binibu ni se e cheri eno. Ni mu omane bu eju cheri mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mu opese wonyina ba jen sakre mu. Ne radi danu beba se die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu mfiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwamie mompa ye eniema a emo ye ema ye kwamie nsum nyame ye eniema a ema ye kwamie nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese yamfa hwe amawi ase e konso ayemfa hwe nko di Peter na futu o de maye ni se se bibi o wi ase o so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa fa so a o mo ani da so se o mu wi o mo ko heaven heaven yenka ho asem ho bere no akọ ho yenka he ho asem ho ni o mo kan se nyamitrim nya din o di nipa to jem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim o de pa se de nyamitrim o ye mre eti wo ye body kra o fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom pa mu se mo twen na mo menyankopon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ho a makwan menyame asem nsiesie o se ne ebe ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntoko a woku no wagyai atenie ni nyina firi hɔ kɔ adwama mmɔne aware sɛ ni nyina ɔba wo sesa mɛma te sɛ ntoma ni nyina firi hɔ kɔ ɛno ne ɛde kɔ heaven Psalm 116 verse 15
or say precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kame ese na otwe wie bia ni pawu mie de dawon sese o nye ni pa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo

ti da kro kwa sori nyina gu fom na omo bom pa ya obi nani no hu se obi gina nani mu a enipa no oni nan pa ye de mpa bo aye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che me se me boss bo ama me nan se me ni mpa bo mpa me wo nan se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benya bibi ahwe ho adana se emo hwe de nyame nyaye dia and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame som bo sa enye nyame aye pia man ti mo me hwe de nyame aye ne hwe ho ne na na se pa ti se wo ni hwe kra wo ye wo gidi ne yakopon ama wo kwaje yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwa en ko sra himan nipa pia kwa sori mfie bebre omu nim ne frɛ na wo fofro oma bra bon sisan no ani se boni om de koye no ani om da su tim ibinu wu om boni mu koje wo nya nkwa gye a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibe wo so hwe hu de nya me ase wai wo nkwa gye heaven da ho twen eye ade a wo so te ase se sa nkwa gye a ye ka ho asem ye ade a eso pa pa pa pa Paul se ye mun kwanje kese eti se ye bidwane afrimo sei. Yan kwanje we na Yesu ka ho asem chere Nicodemus. O se se na menku ru amina me ma me ye mu biwa na. E woni pe biti se Nicodemus, awo mu wo degrees akese doctor in divinity, ibinu mu ye professor for ne ade, awo mu fi wo busuam na ofie. Omufue ni ho manya nkwanje, omanya ofofro, omu wo dibia ni tumi ni sikapa, omu wo omu koje fi se omanya ofofro. Wa wini koboda botom te se Lazarus te se mie migina, utumi enya nkwanje, enya nkwanje, eni sikampo e wo nkwanje. E kakra e wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye ni ma emfra se ne be ibinum nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point to say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de ko pesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi se so kan ne gu so a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon aye wadom wo nya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo wo ne mepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsen a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi ne musu nya ne nson nyine mu no so tintesio didi enye ni de wi aba no aye bre ne ne kika kan nemu nyine mu no omu wani da so ni areshi mu se da kro me ba be wu anya ko da da me na so praise the lord e je mfa hu ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya ni nyine mu se ne be ya awo de dra on kai ya no ba kukra praise the lord sa pepe pe na minu mi no so so se ye tri anamo e na makwantu ma ye ko heaven inim se da kro e be dru fie uwe mfeye nruhu a Yesu ba rapture diye mboko. Iti enam sahadiye ni ntina wose yefe huu niye yi nyamia ye niye di nyamia se e ubibie mre pane mre bonimu mwome ye yi nyamia ye praise the Lord. Misi mre pane diye mre bonimu mwome ye yi nyamia ye niye nana se niye mani huu se niya woye niye ni so mwome ye vire mfridi nyankupon e ye mae mwome yankosu njina ye Psalm 69 be kind verse 30 and 31 o se me de jun to be yi nyankopon dia ye me ni kobo wo manu me se me botom ne mo me wo tekrema de manum a me tum de yi nyankopon aye na me de aseda makamfo no praise the lord o se na ebe so eradi ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o she ne kotu no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o mi nyame aye e wo baby dawo eni baby dawo o mi nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumye ye dey inyamye ye adie nyine mo umaye nyi unyankupo aye efon bebi no ni nti wosi inyankupo aye ni se nyame ni su ni bany eni se die ni do e sitie se die ni tumi sitie
senior ne kronkron ye sitie senior ne mobro hunu esitie senior ne papaye esitie sedie na dom esitie yankopon we yina ono anka obie na no ba konka se nipe wo wiase yina ne mu nyina mungu na munko jemu ayeko se ne mobro hunu ti onye ne sa wa maye mretinten se mfansakra se ne beya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwɛ se nipa nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwɛ de nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pe se yensu ye nya bi wo se nyame aye because of his worthiness se ne nyankopɔ esi sombo fa wo se hwɛ ye no ho ye yi nyankopɔ aye so wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ne osi sombofa de senti no osoro abofo dom nyina omude omunim se osi omude ni munyam hye emunyankopon omuyi na ye osoro juma omude ano no iti ye ya gidifo wasa this way pese ko heaven mmenhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo ni nyina bom ni yi nyame aye if you say yeshase wa asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan edi semitinum chemudu ba kon ekosi dunine wo se na mehwe na meti abofo bebre e wetwa hinwa no ni ntiasie nam ne mpenifo no ho kontonkro ne wanusi empimpim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama a wokum no no fata se ogi tumi ni ahunya ani nyansa ni ahoden ni anidie ni animonyam ani nhyira na abode e wo soro ni asase so ni asase ase ani eposo ni de e wo mu nyina meti se wo se enhyira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so ani aguama no dada na te asifo ba manan no kan se amen mpenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehun hia pa se wo ye ogidi nia mentran se mfonse nsumwa no emmo awre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe evisofo iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 evisofo iti enum yichemu aduono osimuna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demu hallelujah mumre bremo ho ase ma mo ho Kristo suru mo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se enna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame so bo enna me ye adwuma nyame ahwa me adwuma ni nyina ase mpa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no menhwe die sumo wo hwe sumo woni be yesum akoma be yesum ese mefi wo akoma mu ba no aye wo akoma no mu yesum ne be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye bem kai die nyame aye no adanase menhwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo sikenkan wo nhyira makoma ko na wo be hu se Nkupon, oye adekesi ayede. Amo. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Umbi jiri wuse, di nyankupon ayama wo. Iti brebiano, nye bibi, efe hon, da nyankupon asine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossi, iti bakon. Mekan, nji chemo, dumye, no no. Colossians 1 12. Ada jenyanku aja wamaya fata hotofu apejade no fafafo
ewo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke intumento onu mu ene enya ogye a ene bani bani fe free no praise the lord the base wo nya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni wi aya na wo honto call today be drobo se wo didi mpo e dey enye o de se wasme de se kure nam se ne wiase trace ase nti obitum ko majaji sika ne e to asem na twi baby wudi bimpa ese usumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to bie ne obitum edi obi a won sakra wa dwen bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam yesu kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekan ye ni guswa eko heaven praise the lord bibi wo esu chewe yana enuntina Bible si yinyi onyankopon aye yinyi onyankopon aye emrepa ni mreboni mu yinyame aye ema uwe mfridi yinyame aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind etinum chemo edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni de nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin yinyame aye wonye bribie dio wonye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe free enche no no nti enipa yene wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia yane nipa no hwehwe se beba kase medasi o de wodi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ano omo hwehwe se nipa no afeso a wodi odwan wodi abrechi wodi nantwie beba abedanas enam se omu jina bonsama fanti no se asedana nkwa ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ni nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home enana se zu de bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi mframa home a the whole world nipe omu nyina bewu. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong. Ne ho de pa. Ade chi wo sori a stroke o pega ne na ye dey. Mpega wa kampom. E se be man so ko hospital. Ye mo a he ne sori na ho de wo ye ho a ye kai de Yankopon ase. So ni nyina de bi ro ade ma ye ho de ne. De kwen bi as me nye city e ma twro se. Na Yankopon si ne nije ya seda ni ya yeye hon. Ne radi Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare. Na emu enkron diye umu nya yare sa na otelo ubiya koba ibi ofribaye. Ne bakunu udru kwa ma umu yine udru kwa na umu se kwa tano kokra. Na umu do mungu kuchire sofo. Ti ea ano sidebi. Inyamia ya mame na sondodo. Kwa te wame hui mintumi nkoni pop. Kwa tewo me humentadi ya mishi nina moja ye mwa chese nye nye nye kaka nkai. Se ma nye u kwa mpuna obedu miyesi ya mame. Misu mensesuwe kichwa midi posadi ye nye ye. Nese ni nyankupu hume mobo. Na wasa miyadia. Oh, ewo se meko na mko kachile Jesus say thank you. Nchu wokoi. Aminki nka honchiro. Luka nse mpati di unson. Chemu dunson ni dunwotwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kase e be yi nyankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na oye samaria ni e yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa won hu won mu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onanani yenko osi ni se sori ko ujidi ayede ajiwo
enkuru no nyina ye jiofo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma odi doma san watade anu na wotiam am clean me hontio nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoy no si Jesus me dawasi Jesus can say same way train say so ye bibi man ya me nya urade akawe ne kasa urade de waya man ya ne da ho ase yiu aye tonton e kamfo ye show ni monyam ntie o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we see si baby aye friend of heaven amaye praise the Lord Yesu se mo mamu akoma ntutu munyi nyankopon ni na menso monye dai munyi mini trabie pio majafie me konma kosiesie baby amamo na se meko na se mekosiesie baby me mamo a mebebio na mabefa mo akomia menche na de me wono monso maye dai mo aba ho Yesu sisi ni near breeding den den wo siesie heavy amaye ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne ebe betumi afata heaven kro onam na semoso onam na sofoso onam ne honhom so esiesie de bia ye betie nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho se oyi obi e de bia obo nyame sobo a ona na sia nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa yiye she manum na me sorry amakai na madawase inframa me home ni free amanto senke she gum nkotuo mu ne yeton a ke nipa se ne benye sikato ni na wodi a che nkwa radio ni munyam nka wodi praise the Lord enam ni hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wodi nkwagye na dom ye odi amaye adom no onam gidie so di agye mu emfiri mu aye nyankopo akye de emfiri nyuma mu na obi anho ahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne di nyankopo ase enipa pi ene nyankopo efre wo bra ye sakra ye mu bi oha ye osuku mu no bi be kan nyame asem na osimam pese mu di mu huma yesu mu mre ni mu me me kai me die pa May 17 1975 okwada so agri college na nyumre owie no osiwa opese odu huma urade na ye ho kese ani papi wo mi koy nyame nko e bi koy but the question is ye koy nyina na atumi agina bedru samria na 46 years ni pa me he na omo sakra sa da na omo da so gina gidie no mu eti ni aye kane se se nyame aye wadom na se wa ma nkwagye na se wo osiesie nkwagye ama na se odi ama wa e wo se odi nyankopo ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abeye kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nse ne ebe ya betumi ate e ho firi bone ne bonsamsem ne wiase sem ho wom se ate wiase abone ahye ma de nipa enu ofie bi no sori a wo mankonto kwa wo ntume na wo mankankrofo ho asem wo ntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye nkonto kwa ye nkekankrofo ho nsem e ye adom de nyame de adom ya wo de krai enu na peter ma ye te ase wo peter nwoma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya nam na dum ni mobro hu so odie mbe ko heaven na ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de je se wo kan petro ngum edi nkan ne ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyira nkan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobro hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoye mfoforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya onua ne etumo pro enema nyame de ma yesro no empro e huni dem empa ntade a ye to ntuma ye fra ye sia na eni apa odi esi osoro heaven ama me no mie no a wonam gidie so e wie mu yankopon tumi mu e de ko nkwagye a wasiesie se obeyi ne die ebra edi echire no praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame di ni tumi e crying. Se ne be ebi tumi e dru se japade no ho wo soro ahemman mu. Enem Yankopon adom e mobro hu no ne papa ye. Wo hwe adom a wo di adom ya abrabom
se nipa pi apima tuto nifa opidu tuto benkum ye die ebi nkan yen eni nkwa na yedi hwe ne hu abonefo aketua adofo nom omayen ti asese nyankopon bosha kese akese eni kwambie pi ene odi amaye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom pae nyamitie ye mpae bo o se yi na ye ne da na se wo hu enam na sema odi amaye David se wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han iwiase yesum beden wotumi afa sa iwiase ma wonni nyame asem ye akwanchira obekɔ ne sɛ ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu sɛ omaye mfumso omapo nyame ne na sɛ menye wonwa Jeremiah osi nyankopɔ asem no apo nyansa ben ena wo ebinum fa ne sɛ yemre sɛ ye sɛ obesore no afa Bible akenkan ukwa sɛ ukura Bible de bia na wote Bible ho omfi sɛ yemre sɛ ye da bi enye mre sɛ ye eno na esiesie akɔ soro ahemman mu eno na eman akwankyerɛ wo wiase enam edwuma honhom kronkron no ye man ye ntie wo sɛ hwɛ ho ne de nyame ase toda wo retum ho wo yɛ ho hwɛ nye ye na honhom kronkron na ba no abɛkasa akyerɛ wo na ama wo akwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkran enye no nko enam ne mɔbro hunu ne nhyira horoa ye ntumi nyina hankenkan wo sɛ hwɛ ne nyina ho ne yi nyankopɔn ayɛ praise the lord adofo nom nia ahuntasem ewo mo ne se saa asedafo de aye ka ho asem se ye de ye adwuma se kire ne besi abrabom me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkrofo Israelfo no ewo ko kese pa de woni mo mo kwa koko omuko kru kitu ebi e fre no AI nipa be ye dua sensia wo mawu nti wo mu bompa ye ne yankopon ka kire se eye boni e ba kampo ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no fre mu se mu yi boni fre wa me yankopon me ne mo be kokon samre no mko hie kro kese a ye fre no Jericho e kure so pa e wor enya sem ketua awemfo mu wen kro ni ne keka ka ho nyina Yankopon kan kire Joshua say you were ni free wall no you were ni free wall no you were free crony so

eye kwomre mu no ewurade bemu aduane pa adi pa ubenya pa na akwa de biasie ubenya bebre di ache ubenya ma broso na ebusua na ose echiye bia ni wakoma mukura wabrabo mu bipo bia ubefura kudin kunimo ensuo bia ubetwa no bokɔ adie bia ya di huri die bia ubehuri ne kɔ akɔ efise ye ani adoye wo hoyi ebedi hwanye chi o memachi oh wo tu o mai mu ansana ye ni adoye na bana ebra wo he ya na wo tisa nyame asem we na tinsem we ni we ni wo nyame fa nyina mu wo se ye ani adoye ebedi wachi bedi machi enkosi da bai menkwa da nyina se woni wo ya and ye nya dia obe bompa e onyanku pon kokuam yimi firi hakɔ mamingu mamingu mamingu da bi onyame wo ma wo nguwate if you say uwa ebe do wo onyanku pon ayem ye pa e wo atatfo asase eso de hia so ye nyina ne se obe hu onyanku pon ne se woni onyanku pon no a wo se na ne ye be ye din na ya ye anwanwade mame amen ye amen ampa ye ni adoye ebedi mechi ebedi wachi wonkwa na enyina na obetna na memetna ewradi fi da da ene da amen ose metna onyakopon fi ni pan kuma no binu ose ah ene ye metna so dem nyame fi ho enye sa onyame fi no a wo kire sesie yi aso da no eno enwo ni wo da bia wo onyakopon fi ba bia wo nyame te eye heaven pa wo na eho no ena ye kwa kwosue na ese ye hu wo onyakopon yie opese wo ba heaven na wo siesi ba bi nso ama wo ho na ye be ko ho e wo yesu etimo oh enframa bia bebo bia ene die e hu hu bia wo na sase so kai se inipa woni mo onyakopon no wo be ye din na wo ye ade woni nipa wo be ye ade amen Nyama miensa entemso ewe potos mienu nasi. Asempati yejume dia wadia ma na riemfuo. The evangelical work of a commission watchman. Ejuma emu waripa ewe homa die. Watu nuhuwe siho ewe radidi nasem amanono. Yetos miensa. Ejuma emu daho yie ya ewe homa kukudufuo wa. Woye ejuma. Diedika ewe potos mienu nasi. Asempati yujume diya wa homa diya oryomfuwa washeno. The evangelical work of a commission watchman. Wadi diya jume biya maye. Juma kesi ya nwa diya maye. Matthew asempano. Eti ya jyonu ngotri. Imu. Edu ngotri no. Matthew 28 verse 18. Na Yesu babe kasa etre wanse. Wadi osro. Eni asasu tu minyi na amame. Imu donko verse 19. Enti monko. Enko yamna menji na. Mesu ya fo. Na mumuwa wana esu. Encha eja. Eni oba. Eni hon kron kron. Eti imu. Imu adyunu. Verse 20 wa se. Na monche chile won. Se. E u. Uwe diye. Enko mafurubi eni bebi. Ashesuwa di fufurubi eni hubi u. Dia okaye na wose na mon chachire won se woni dia mahye mu nyina eso na hwe mene mu wo ho ene nyina wetma ka mi wo hana na mene mu wo ho ene nyina amen obi wo ha na wo po ehuru so wo so oka ho den nyina ebia na obi ewo babia wo hu de wo ya na dwum ye kesne wo kan ho abrinyina ebia na wo ye akans
siemre bia mo aye den obetime akrad wa bia eya oman nana fo asase bi so enya oman ne bia okọ ho kọpa asempata dwuma die yọ ye ntian wo sin ade si woni wo ho wate empo kosi wiase awie ye amen eso ka me pa wo matu asempa awie he asempata dwuma die ye be ye pa wo yesu din mu. You heard it, trust me, you don't know. A juma emotre, I wa, dear, what didn't was siwa, wa ye, osmafwa, what did not semamano, ye radias mafwa, near wa assembia, wa diama, na assemuna ne se, assemuno, nebra, or de assemuna mayeno, ye fasa assemuno, ye fennese assempano, ye fasa assemuno. Eye asempa ye fasa asempa no asema e de e fa Yesu ho wono ne agyenkwa no e fa Yesu kumamutifo no ho asempa e fa Yesu asafo no asempa e fa Yesu wono Nyankopon tumie we enipa emu ene Yesu a wono ne wo hena wo san ababiewu ye fasa asem de de ya Kristo asema brenye na babibia Mark asempa ti dunsia no imodun Mark 16 verse 15 na wose wose wonse Munko wi asini na weye ma ya kwa osmafo we ma ya kwa se munko ko ko wuhye owura ebi ehye ase ko ewi ase enyina so ose kwa wontimi ntrase wa bra wote woda bia sawo ose kwa wontimi enchichire ho ntofa akosa ewo nema bi atwa ho hye ha se wonko kwose ko na na mo di kan ye de kwa ne se yebeko Bebia ebe wo kwa kanya miya semu ewo ho Kana temu chila abodi biya Ebiya wako bebi ebe wo no Nwa kwa akwanya ebe wo Akwa ukura ebe wo Wako ukura ebe wo Na amaya hoduo umu na wabe kwa amaya hoduo akansu imu Na yensha siye wo ha Yensha siye usukumu wo university yansani ya udi ya back from there bi Yejuma ye ye ya nko yenu se Uko ye professor Obenfo ansa debi ye shaase wo form kakra bebi e wono na wo shaase kakra kakra bebi a wono bo so be kosokoso akwanim akwanim akwanim sa na afi wonya nipa pi enchan akodru wo Yesu demu ntwo se monko ewiase nyina enkoka asempa no asempa no asempa na asem dede no kase bodede no enchre abodi nyina na de ojidie no obo na suo no obegye no kwa Na dear, only near no dear, do any no, we won't for. Now, essentially, a betty wana. Well, bet ye, dear, etchy. A jitty for ha, and nana. Oo ha. Un, a manum, moa ha. Unim, and of a mianaman, a radin shamopa. A mianaman come. Oh, my jabby be our moo you. I'm a man. Oh ma mema nye mikunu ubetima ye ubetima ko majao kwa na kwa ye wasi esenchani bedi wamua ejidi echi ema abisu ejidi fo ha ma menomo israel fobi wamu jidi ya wana enye wasi esenchani bedi ye nina yechi ema ane mema ubi wamu jidi midimu ubetutu wa umwane Yesu dimu, ube kasa kasa fufro. Yesu dimu, ube ma awoso, ube fa na watu omachre. Awo, ahohoma ya awohohom, etimi nyina wenimu da. Nese umpo, wunum duboni bia, ye heda mkose. Duboni wa mpesa menom debi enyenisa so urade unyakupon shawati nenso enti ni yebompa yeno yebompa ye ansana ujiri ni ansana wadi dimpunu ushrane duyane na ansana wadi watie duyane wa ansana wadi obompa ye wadi aneso nesa obompa ye saon ansana wadi dina eno ehuhuru bibibia udia oya ubia ma unipe duyemu Na bibi boni bia ema meka wa brabo ewo Yesu edimu na wadi wansa ebegu ensana edibegu ni pasono wahana
unim ni pebisi mi pese mi huo sofu kumiyi adeyi mwonfa ni nsantu meso uonsano eye nshira enwosira woso dada wasira no masu wati mesra sa ensaisu wa yesu demu amen thank you fa ensana tu huse siya wanya waya asa wa yesu demu amen thank you God wasi na wadu wansa ebegu ayafu waso na wuhumbe ya wantin debia wuhumbe ya wantin Mesi debia ubenya wadin nafi bacho tiwe waye unyame pese ofa ukufia obasuma de bano so onfa embra enida so embra unyame pese oyiwa ekwa obasuma na bofu aba na wode nida so aba obaso ofa Elia ekọ enye radia ye amen

for San Yamano Emauko from Edo to from Kra and I'm a noon to the Uo from Uo from Ujidim Kasa Radi Baby Bia me ya bwani to say ya me niana me honsu wa me kasa emu ewa me semi bubu ni yama ni me semi si damu wade radi na me sachre fi san yama ni yina eho kachwa wade suwa fani yina encha Baby out as a boy brawo, a brabo wa form a da form a brabo da enye ye emunu, a brabo ye kwagudu bomu, a brabo ye kasatentimu, a wodo touch la makasa ye juma wa bra, wanina hosu, anutina wonko wanimunu, kato adese ne ya, se erwade menyase sanya wa mijidi emu, me hiya ensi sanya wa nyankupon, erwade sesami u, erwade sesami ne ya, erwade sachra me ne ya, ma me jidi enyan sachra ye, me pesa me dan son kra, e fri ni pebe biya me timu, mfaun se de wan ye niye siti biya, mfaun se de wakasa nwa shen niye me nyina wa kwa mbode su, me pesa me transinam hu idanti wa kwa mpapa su wa brenya me biya mu biya, me pesa me nantu wa ni mu hunamu, ma bre kasa kasa wa hunamu, ma bre sa metrans wo form abrabo da form ma bresa metrans kasa na me yan yemfata me pesa me ja me hunyina ema wo so wasacha wadwa sesey ja hunyina ma urade sa urade ayi urade me ja ma brabo nyina sa me de mas me nanto ojidie mu wo bompa yana urade me ja me hunyina ene ema wo se metrans wo jidie mu me pesa me nanto ojidie mu me pesa me jidie urade na di me kan me pesa me nya bota yepa bibia me ye bia esa bota ye ba ho wo bota ya wo de ba ha ni se ya obota ya wa pede pa dia fo se nc ansana dwa dia kwawie wo kosa dia okona kwesa na atia no ana ye bibi dia bibi nyama ne se si wa ha se wo ba ha se se dwa dia gck anopa dwa dia ma bibi sronko enye botaye ewo abrabo mu ma dia bi nyansu sronso ma adia bi ada nso abrabo emu o me sra paso bo bompa yo me pesa bo bompa ye pa emra ye de bompa ye ni ebra ye betimi abompa ye de sesan kase abaya abrabo mu de sesan abaya abrabo mu ye de sesan ye abaya abrabo emu be hu se de twasem na kase adia bi ye woti du ba ko hebrew fongma no e jidie mu na ba ye wei e jidie mu wei e jidie mu jidie tina abraham jidie tina sarah jidie tina abel jidie tina noah da bena wosu do ho be kasa ni padom iho e wa wosu juma die mu e wa brabo mu da bena be ka ho da bena be ka wo ba enam gidie nu ma yeso wa ti gidie mu no na wa trans gidie mu bo trans wo gidie mu na kasa ba gidie mu a wo ba yasron kokura wo ba yasron kokura ka kire ewurade ka kire ewurade ka kire ewurade ewurade si ko na ukọ wo kasa ko na ukọ one nanti chichiri biya nyadi abubo kwa duwa nchanche biya woko wa nima ewo abaswa ya wadi ya uyama wanyakupo imu kwa jwe hibri fwa endipa amranti ya miense ya ujina wanasu uwa nabuka zeni uwa nabuka zeni babi ya wanana ooo sawo nipa wenti ene miti minye bibiri nana sawo nipa we ni musa musi domo adi ntimi nkoma ni uka sana adi ntina wonka sa ene nebuka teza bia uja.

se ni wasi ye woni mbosa mobo moboy nya katue bia osoro nemu brasa ne manu nyina ekosoro na so mwani gia na okatue ye kase osoro. Praise the Lord. Kai hun se ni ni masisa na osiresire osimo mwani ye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa osoro na san o te di fo odin kai. So di ye omo mudin kan omo pe heavy akwa ya ye di echire pe heavy akọ no fa ye ana heavy nkrom pese o ti din kura because oye de won tumi ko ho bio iti e wo si enya ntiasye ya se mo no e be hwe no apomye nsa na ene ba ko ne e be fa dafo fro ne fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema e pese ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nuan ma omo sakrae so ona mo nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi sakrae ona mo nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu e Bible ntwene e koso we jina ma urade so we bie bebe ota bie bebe bie tuasu kuzisi ebe wye ye kono rewards for the overcomers ni etosu miensa ubia ubedin kuni mbiano aketia oho e chenwo. Praise the Lord. Tienwe ni edin kan triumph over tempters and temptations enwe James Yakubu etiba akonche mudu miensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba akon. Me kain efri inchi chemo dumi ensa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono fe. Osome fe. Evi se bonibi nsu nyanko pon fe. No nonsu nso ubiye fe. Osu ubiya fe. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne da da no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegya wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ni nyame apo no no. I won't also ye nyansa for I only saw the bonny beer dear grow. I say, Utmo is see a jina, say, won't foul hunk or to bonny moa, young coupons be more duma, the big jina won't call bonny moa, yes, demo. Hebrew form man, the team ye know in Chemo Dumoche. Hebrews chapter 2, verse 18. Was in a num, say, or noa, hm, a saw was so no shay moa, man, yenty, yes. Utumu buwa wangu so wangwe nonso. Praise the Lord. Wafa sohwe muda. Jise minu miye nufa sohwe mnye diye hontu nuswa. Obe buwa miye di sohwe nusu mkunim. Hibu fongu matina nche mudu na enti. Se uo osofu peni kesia. Wecha osuru mu. Yesu nyanku pombanui. Mumaye nso ya ase mua. Ijina sukanu mudin ten ten. Praise the Lord. E wosofu peni bia oye kesie, wetwe mosoro. Yesu nyanko pomba no. Tumye nso asema yejina mukanu mo din din din. Nisi ijaya asemu tu oko kan asemu frubia. Yini asemu frubia kan Yesu wansem. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya noso. Usie nansa osore. Ubia ube jine dieno omau adrom, omau tumi. A ube tumdia bobra papa. Se wiwe wa brabo wa asase so ha akoka osoro fo akronkron fo no ho osoro. Praise the Lord. The kronkron ye no e sha ase wa asase so ansan ye dia ko osoro. Matthew sempete di unu nsia nchemu eduanan ba ko enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ehie nti no Bible say monwen amomom pae amo anko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu so he wo abonten so idwa so be bia bofo bia so he wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no so he dey e wo ho otwa obi bodi e obi a onene to hie to ehie dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de ho so he wo be bia wo bia so he wo ho nti Yesu se monwen amomom pae
na mo anko sohwem honhom pɛ deɛ na honam ne yɛde emre honhom pɛ so ɔkɔ heaven honhom pɛ so ɔdi nkonim honam de ɔso bebia ne ha yɛni heaven bi akɔ ifi dɔteɛ mu na yɛbɛsɛ akɔ nti wɔdwene heaven hɔ no ɔso dwe asie yɛ amra mmeranteɛ no kɔbɔ ne ɛde n'ati agu so wososo wodwene sɛ wopɛ sɛ wokɔ heaven nti yesu se sɛ wobɛtumi adi honam no so nkonim a na honhom no anya kwan akɔ heaven a mɛnni mpaebɔ ho agorɔ praise the lord mɛmfa nyame asɛm nni agorɔ hwɛ sɛ wode wo ho bɛma nyankopɔn ne n'asɛm paa na bebia bonsam bɛfa bebiaa no waka kyerɛ sɛ kyenebere ne wopro wohwɛ me kɔɔ wontumi nkye me bonsam ntumi nkye wɔ yesu din mu yɛhwɛ yesu sɔhwɛ no matthew nsɛmpa 89 ɛka firi nkyekyɛmu baako no matthew nsɛmpa no 89 nkyekyɛmu baako ɛka firi hɔ yɛahwɛ sɔhwɛ a ɛba a yɛagye nkwa ne yɛwurade yesu kristo so ɛfi nkyekyɛmu baako no ɔse ɛna honhom no di yesu kɔɔ serɛ so sɛ ɔbonsam nkɔsɔ no nhwɛ na ɔdii mmuada adaduanan a awia ne anadwo no akyire no ɛkɔ mu te no ɛyɛ nɔma ɛyɛ natural sɛ wokyene kɔm a ɛkɔm bɛde wo yesu kyene kɔm yɛ nansa na nyɛ ne nan adaduanan ɔnedi ɔnom nti na kɔm di no paa na kɔm di no na ɔbonsam so so tetɛɛ no a berɛ a kɔm di no no na wahu sɛ ɔhia aduane nti ɔbɔ hwii na ɔkɔɔ hɔ no sɛ oke menim nea meba bɛyɛ akɔyi kɔm di no paa ɔwɔ power nso so a ɔtumi de yɛ nsɛnkyerɛneɛ de meka kyerɛ ne sɛ ɛboɔ no ɛdeda hɔ no ɔnane no nyɛ paa no na ɔni binom nsuo ngu so na kɔm no nyinaa yɛ dɛn ɛnkɔ sɛ yesu tie bonsam a ne kyerɛ sɛ bonsam adwuma na ɔba bɛyɛɛ nyɛ no agya adwuma na ɔbɛyɛɛ nyɛ nsɛm a ɛba w'akoma mu nyinaa na ɛwɔ sɛ woyɛ o nyɛ nsusuiɛ bi ɛba w'akoma mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o w'adwene mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o nsusuiɛ bi ɛbɛba a ɛde wokɔ bɔne mu no ɛfiri ɔbonsam ne sɛ woyɛ ne sɛ woyɛ sɛ woyɛ obi a ɔni abere na wo sɛ wosum nyame apɛ heaven akɔ paa deɛ a nyɛ nsusuiɛ bi ɛba w'adwene mu na woyɛ nti nkyɛmu mmiɛnsa no ɔsɔhwɛfoɔ no baa ne nkyɛn bɛsee ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a kasa na ɔboa yi ɛna ne paa no bonsam na ɔnim sɛ yesu yɛ nyame ba na ɔde sɛ ɛhyɛɛ hɔ sɛ woyɛ nyankopɔn ba a dɛn biara saa na ɔyɛ ɔse na wɔhuu ɔbuaa sɛ wɔatwerɛw sɛ ɛnyɛ paa no nko na onipa nam so bɛtena aseɛ na asɛm biara a ɛfiri nyankopɔn no mu so ɛna ɔbonsam de no kɔɔ kuro kronkron no mu ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na wɔatwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ wabɛsoa wɔ ɔnsɛm na woamfa wo nan ampem boɔ nso ɔbonsam ɔnim test paa ɔkɔtu bi na wayi bi afiri mu na ɔde bi aka ho ɛkyɛ sɛ wonni mu a bɛkasɛ adeɛ no korɔ yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ wɔatwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ɛnhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn ɛnhwɛ ɔnsam na ɔnwieeɛ o yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfaa no bio kɔɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa ɛnimu animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yenom nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan wɔatwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ana som no in the first place bonsam nneɛma ɔ sɛ ɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible se wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ biribiaa ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ biribiaa na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bonsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa biribiaa ɔso ɔnyɛ den koraa bɔ mu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔ samanfrɛfoɔ ɔcultic people sonsonfoɔ ne ade kɔgye tumi a ɛbɛtumi aboa mo manya sika wobɛnya sika but wobɛhwere nyame sika bi a wobɛnya no kaihunu sɛ ɛnam kwanbɔne so na aba
binya millions of dollars but okra with the assistant sika obi ewu si su no ye na dwen se obepe sika papa se dru bra wo no anya bi pa to ode wu person of friend yire bai o ka kire ni se sise mi babi wu na se nka yankopon de me beto coport e jawo mu mfi pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe sise se ni mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahode a wo o se na wo ho no sa ni me aye wait ade bi am we do apia me at me ko hell ni pepe yo adwin ni se jama sitre nyina ni so nyi sika omo hwehwe nyame nka ho asitre nyina ni se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibi obi nyi ni wiase nyame nka ho bia no ke ho se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko paul osimase ametie timi radi mi wuna ye radi dia hwan ena woti asima no se base wuna hwan ena obewu ama no ehuhia pa o so shen uhweni yi pa mentrance emfa okra ensesa iwiase ne moniema daniel o maeti asese emanu su free ne krom ekɔ babilono israel mai mukɔ babilono edno kwa himfie ohin shede yi nipa sebi ohun sisi so na o ma won sa e kan o mse nsa pa e ma o aduane pa aduane e yokuma ma abosom na daniel ne shedrak meshak ne abednego si no en so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka israel yakopon ho ana yeho yakopon itumi ni ensa no so so ye nom emobo emfefe ti nya dia e beye o ma ye hahama di daniel obo ni trim se omfa o hini ensa wonom ni na dua ni e wadi e kuma ma abosom enka na no o bo ni trim se won koni ho fi omfa boni bi emfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mfa boni ye dey emfore fore won ho nti mi nuanom ye wo se tia se nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa ye nwen aye mom paye se ne be ya kwan bi obo nsam be fa so aba na ye hu no ye twane afri ni nche ni esi ne kwan wo yesu kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abo nsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam le teachery au pipia oti ko se ne be obeye ti se wono we free heaven na wa wupe ho akonso obesi kwa wo ma wonye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko an ho bonsam ba o ma monye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko an ho anu aba eto danso amodoso no de aba joseph ononko ana no oho potifar yere ekoso no hweye ekan ononko ana no oho ekachiron se obia mfanisa nka bibia ofa sika ene babylonish garment babylonian fontoma david ononko ana na oho na osumama yekofre bathsheba samson ononko ana na oni delila oho nipa bia obon samson hwe dodo na obehwe ononko ana odi susue na ba se wotope na wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani firi mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsan kan e de job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu ade so ano so dodo kuro ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye ti so obetena ase nti wo hwe bible mu a eni pobo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na me no mi no de ye ma no kwan e wo yesu kristo die mu se ye ma no kwan wo yesu kristo die mu ehab o ma no ekogye obi bobetro a indi senka ogye
Na Miriam so unia ni Moses yankopon yi ni seso fo pani akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa de se ne ne bi num di ho so fo ho konkonsa no enye nye so fo bo mpa ye Moses si nyame asem ma o se ne be ya wo be ko heavy na na ko tena ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akoni che ko ka che se so fo de wo ye me na nye me de na udi ise wa kuma mu na osu bu ofu sisi ase basi wu o saati bi enu ma be ko hinfa bizu ana so fu kra ni mse wa fumu nti moma hen hwe ya bra bo ye ni en kristo sumu ye so hwe ne de utwe mu tan a ebe ba na eni se ye hwe ase te so hwe ba na se wan hwe ase a onye bo ni bi enti yankopon e ba osu be en pra pim na pim no nyina u gina ho a onye de bo ye ni ne mom se ba no wantumi en nyina ni se so hwe bai wantumi nyina so pese odi nkuni mo so hwe mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e tosu mie no kai hu se so hwe bie nto jide ye nipa de onyankopon ye no kwafo so ma won so wo hwe ni e bru wa ho din so da nti se ba nyantobo ase ne fa ho to onyankopon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o praise the lord hun se wewu ama bone se basi obi num onsa se die ne se nipa kro nu ne deda ne wu paso na ne nanfofo akori safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje se ko training sa ji pe omu nyina be dwane mka se obekye sama na obekye oh iti wu a honhomu ye kaso wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omni pepi beji wani wo boni mu de tu wo ho wo de wo pehevi akonti wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wo nya enko mu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ne nyame aye odin wo mo ahoden wo honhumu nye nonkon pese odi nkunuma si obonsam kwan obi dwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina bible so e de ukọ bone mu no ka che se de bi obonsam ma hu ya dia medi wachi 23 so he for no nche ti se ne joseph 23 potify re enche no bra ne ma me no pese o buma no no ne ye bone no si de bi mitume nye sa de no be de ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa omu ba wenche nume paucho pu omu wai nyadi oso oso so omu so kra echi samfu bimpo ye wasore mubia ye ufie na omu ashwia siwo onimu nise utina ho omdi boni bia befre fore fore reject the gain of unrighteousness mfasu biara enam trene ye kwa nisi sa honchira be wiasi ubie pisika na obi aba osi me nkoye fo wa na me nkoye azan ibi nyeske bebre e bi untumi nye bi we ogidi ne wo pehevi akọ yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfaso obei ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yoba uti hot kronkron ene trimma urade osori de bi ana opepene ni echichire wo na oyeye ye ne ma emfra. You have to report such people who can't share this when they are catching them. They can't share myself for my behavior. I call me pay a bravo bunny beer. So soon I a bear man soon or baby so dead they walk up bunny more. So when you have brepa, what can us when they are catching us off for send a bear because I train on a or tin home free home. Senior Daniel a tin home free bunny home. Praise the Lord. And in your power, renew your consecration every day. The beer. Which na se rade manya heavy ankwa ehimfa na mekro betumi akotena jem afebo rade hu me mobo boa me ma watmo no so mame se ne be amenante training mu kronkron ye mu menkwa na nyira e da me kama ni egusu ana se yesu beba no na heavy aye media bebia obia no me pese e bompa e na ode wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se o mwa se ne be ya yankopon adom ne watie no betumi dia ye adwuma tie na ye nhyira be di wachi yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mo pehevi akɔ kasa kyerɛ nkrofo mato mo mfi bɔne ne bɔnsa mi wiase se nyina ho se ni nyina echi no
onsam beba beso ahwe ode bone beba onamo maame so onamo papa so onamfufu unuanom so hwiye se nebe ya umo umo asima so hwe pendudu wugina ho no onye di boye ni nemu se umo umo asima so hwe pe ohwe ase a na obe di boye ni onya mitumfo edawase onhyehye pa awo maye se nebe ya ibetumi akọ heaven we na ye bonsema hia ye ne tai ebe bie nem bia no otiteye se na ebe obami ahwe ase ene wo na mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ye se obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso etie asem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no no oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo radi e bom pa ese ni ati maninya nkwa mania sumdwe mania nhyramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye atwuma yetum aye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetum aka se etie asema radi wo nso aye ne dia radi e dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo nemo radi wo mfiri mo ye wo nama mania mu anabamu abu no peso to ne babo twene opeso iche nya mesom erade husafo no nyina mobo Yesu Kristo demo so binso atoso hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonye erade empa ni se obe masafo no nyina so esi wonai so bio wo Yesu Kristo demo edawase so weti no aya mai wo Yesu Kristo din kase ni mu ne ebo mpa safo no nka amen na nyamishra mo pa juma edibe ye juma ni nhyira na ye ndia wo Yesu Kristo die mu se nya wo nhyira ni betumi aye nhyira ma foforo radikan ho na boaye wo Yesu die mu na ye bom pae amen adofo no me mse mreka kreni ya ya disua afa heaven ho edin kan no ma wote ase se se wo kon do heaven a yankopon so be ma wadom a be ma wo nsaka ti ehwe se wo hwehwe yankopon kru na wo man a eye heavy a etena ho daa no enu mu ne bisa asem se se basa ogidi ne wo ka wani gu so ehifa na wo kro ehun se e bie mie no enye be nkuma na ye nifa ye heavy a na ye hell enu echi na ehwe a sacrifice of praise to God se eye na ipe pi bo nyame sumbo ye nka die nyame aya mai from all the chain kwensia o to my biani ye die dempo me ye kekan ho ho dia o dia mai nti ye kan se obi amo modene se de bia wo sori a de radia se ne ye radia ye eno ni adwuma abofo ne ye ne soro se ye nso ye fi ha ko heaven a adwuma ye ko ye no timi en sha se ha ne atumi aye ne ye pa ene de di wi ade se ni nyina ne se the service that pleases God adwuma eso onyankopon ani Hebrews 4 ngoma no tidu miensanche mudunsia Hebrews 13:16 na yeyo ani ade che na momma moni empaso ifise sa afarebo no eso onyankopon ani se so nyame ani papa papa papa pa. The service that pleases God obi a wo wiase bia a wo fro ho ogidini wo ye adwuma bi ma nyankopon so obi so wo wiase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma be so nyame no e wo se wo be nyame ni pa wo be nyame dia wo be nyame ba se ne be ya bibia wo ye no wo betumi se wo hia ahoden a wo be so nyame ni John se dudu a wo chi no no wo ma wo ntumi so me ye nyankopon ma ni se wo de wo hu ma Yesu Kristo a wo ma wo tumi ni ahoden boni a wuntume fo a ho odin no nyansa no tumi nya Yesu ba oboa wo adom ba oboa wo ema wutumi gyai sa ne ema ni nyina eno na ye ka se emfa ho se ne a wasi akonkan e wo honhum emfa ho se ne wasi adru soro e wo honhum se ba se eni nyankopon e wa yonkofa ne nipa mba tumi gyina asase so ne nyame wo soro din kita ho a a good relationship benyame mpese eso ho a o se yemra fomo nso ne nipa o metwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa
ebi hia ye.

One for me and sing chain, praise the Lord. Udimia yami, yami, yami, why? Men for si kany yami. God is God. Don't make gold your God. Men ma, waja padye, en yin yan coupon, and me to me inquire if you send me a business appointment. And run a mine, a branch a bee dinkomo. And all catch him say, Ninu, I know ye galam say, Quesia dan or quam nanumo. Ndi okwa amremu kwesi ada no onwane namfofo no bi ndade mohama bo no ene otito amre no mu no owuye se nko kai kwesi ada no okwa so e bianka adwen bone no nka ento no udi nyame eda edi agro e binum se ye kwa sori dodo wadwuma wo kokko udi wuhwe se obetumi de bibi firi ha kwa asori aye papa a wo kwa ekose samwa ase nyame ne no na ye papa eti nyankopon ka kire Abraham se me nko abofra no afi ne mahu nyame hwehwe, praise the Lord, ene se nyame hwehwe gidi wo ma obehu bia na nyame hwehwe adwen sakra obehu bia na nyame hwehwe odo a obehu bi wo akoma mu nyame hwehwe adom a obehu bi wo mu ana na se ne nyina ye wiase ne manko a se ne Yesu ka kire sika ne wo se okwase a na dwia mbagye wo kre firi wo sem ono de ne nkunta obuo nyina ye ne bro pata ne mu a wanya ne ayo ne atoko a wanya ne bebre besa ye hwehwe mu nsu no ne ko bompo da heavy oni salvation oni nkwaje oni akoma muti oni kure oni gidie eti ene de de ma woni se gidie Abraham nya nyame mo no eti na nani papi e kan ho bi na omutu no bedine usubetumi nya gidie wo nyame mo anope wai boni a wote ho no edi wo ko wie ni awie wo gye ya wo ngu wai ka kire nyankopon so hu mo bo na omfa Yesu mo gya ho kru wa kom mo no te ho mfri de entre nyina nyamsem nyina ho ne bes ibesie se ne ebe a obi hu nyame se ne ebe a obi ko heaven se ne ebe a obi bo bra pa ne nipa kasa mpa ya hye nyame ani mo nyam onyame tumfo ye da wase wasema wodi amayen e de etiefo nyina hye won se radio bo mpa ye se bebi obi agidie wa enye no radio fesi ba bi pa wo ye

0: 9. Odwentwie se na koma mu se Onyankopɔn bi ni hɔ. Wase won ne ye aye chiwade. Obi ni hɔ a ɔyɛ papa. Awurade firi soro hwɛ nipa ma. So obehunu so obi wɔ hɔ a ɔyɛ badwema. Obi a ɔhwɛ Nyankopɔn kyiri kwan. Wo nyina mane. Wo nyina pro. Obi ni hɔ a ɔyɛ papa. Ɔba akompɔ ni hɔ. Enti omumuyɛfo biɛ ni hɔ a wonim deɛ. Wan wodi mi man sɛ deɛ wodi aduane. Na wɔn sɔre Awurade. Ɛne na wɔn ho popo yɛ. Efisɛ Onyankopɔn wɔ treneefoɔ awo ntoatoasoɔ mu. Mobɛhwete mmɔborɔni tirimpo mu aa. Nanso Awurade ne dwankɔbea. Wan na ɔde Israel nkwagye bɛfiri Sion aba. Da a Awurade de ne man agyapadeɛ bɛsan aba no. Yakob bɛdi ahurusie.
1: Bibiara ote bonimo te bonsamo nche ote sumu na masemu iso amane hunu wo han efe na enwanwa no rade tron safa kan ye tiefo nyina wo yesu demo na ye bom pae amen adofu nom enemi pese ye shade sue bia se was living in the light of eternity living in the light of eternity se o wiase na onya adwen se masitena metie se me samin fie wa asase so a me ko bebia calendar enye djuma wo chinye djuma yemu na enye mu emfie wo ho e afebo na adisenu mo no ye won sembia ye bebo boso ye din kind humble souls to possess eternal happiness

0: twro eti se ba se obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nko agina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwagu o wi secret se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni ye frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven Yese mi aso peni mi ye wei na mi kwa sorry de say and I'm in kwa sorry de say Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abraboa si se wutu minji huwechinye. Obie ni mo, kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa uudidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabuwa fufuoni, susu ubefia, enye kura kura kura, wukunu kura umuno. Nesu wenia bridi ndindi so kwa hevi, enu na nyankuponsi minkanchira use, ye mfasa abrabono kwa hevi mani nye ye. Ansa na hevi automatic gate nube biya maono, na eye nsise fri utriso, eko kawo na yase, ansa na gate ne biya maono, nunye nipa ne biye, nwabu buwe ni achre, se uni mse uni ya nimi biye mami, tabi. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, ngumani tingwache, chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka idu na ina wasi. Na duduwe nyankupon humo kawono. Ono ye nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon huma enumu ena yetie muse aba eja. Hon hum nuani ye hon hum di adansi ese. Ee nyankopon ma nye sofo be ka kire zo ye nyame ba na obotrin ko se sofo se sofo ye nipa wonim nya oyane kokuom ne mo nyame honhom a wonim kokuom nsem ene abo edemo abonten die no ono no obi di wadanse e first da obe sakra no da obe nya ofofro no honhom kronkron di wadanse e sampa ene wa be ye nyame ba hallelujah na wo ye nyame ba nso e wontumi nya ni abonsam maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihye wo ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye de ozi de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu aka mo ne meko me abraham yo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka mi twiro wudini e de nyame asese wanye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu bako eni num Romans chapter 5
1: And a city will discover what happens when Christ breaks the yoke of sin and Satan.

nye no chasiye na abewru se onai na na utwiti aso no chasiye na tibo so wo nante wani na ne wura de ye no chasiye kinkan hunu se afi okeke ande a emuda ho emum bi wo ho kaza chere bo so bete obi ani afra fadi eti so behuru esi ponwe bi apapai ori paduanom etiro be wa hu se asfere na sieno ya be se wada sieno oso omayet na ama sanyi na so etibie etibetu afre no mbesi anas aye video na se audio ade afa number si so na de sending yen etino number si no enie dedikan 054-189-5098 and a 054 Papchao scan number 050-473-8272 4738272 amaniye pende wo ni pedu enu ebi awo de akura de woji tu bize o ma fan sa sa se e ade a odi di akoni abada anti fese ni ho obisa na wadwini ni so se o we de e ye yare ketu bi awo kura mu a eni ho fio ni pedu enu meko ade bi na na ahunu ho afri ho we eni awasa twani sisi o oso de na si oso de no asi ti efasi ehwe ni padua ni mu nyakopo tumi no eye djuma eye djuma konu ani nyina papi oso de apapi nyasa obo paya zero ade samia ile o nyanyasa yare no padian mu yare yare wasawie waye edinye sepe na otro obo pase urade ye urade ye urade aye etibi che na fe media dance ye veli padian mu na una me ka se mi kofia ko akofia no na sana wotwa nsa media dance dabi anatwi all betu ya fwa number si so. Betu ya fresh si ya. And I say, oba send a text message, WhatsApp message, video and audio. And ya fwa number si so. 054-189-5098. 054-189-5098. And I say 050-473-8272 Bra Kwafwey Eri Senko Eri Jom Nye Diye Hrisey Na Oda Soa Eri Yoni Padyen Mu Bra Senko No Eri Jom Ne Ekono Amen.

Ella es la tía de... Wey, Zumbo. Y la tía de... Vamos, aleluya, no day. No, my dear, no day, pine, fede, no day, pa. Yen ye eradi aye. Yen ye eradi aye. Yen ye eradi aye. Mao sasana chassia. Sara dear, mignam. Where ya wama, where ya. Soko, where ye crusader, a real fida crusadia, a papa in Kunya, maybe I will be a yen serade, edino. Shedding the enemy, why ye? Shannon, William, money dinner, so why are my dear? Obu kodye biya, wajwa wawon puchirimu, wajade ba yen fong kwa. Ipa, epe pimdi, akon kong menimu, jwani yabra diya ye. Diye ni pa ntumi nye no. Sa kye tumi tiya dansi enye na. Bibia kodi na danse ona sori no mu Yesu dimu ani abompae sana ya bolo tofa no yenye urade aye ma ye humaja ani mame awo urade mu Erade, a from se anyunia from so di enijia ojia ene anijia abaye mu biwano ne se erade ne momu so na kakramba yanhwe ne erade aye ani erade aye niema ena kase biwe anim na kase bebrewe anim ifipa bebrewe anim Fie pa bebrewe enim. Yesu dimu. Eni abompaye. Onyamitunfo. Yeni aso. Yedi aye yeni nyinamao. Yedi anmunyam ni nyinamao. Ye ma wudi kasiye naso. Ye timi na wasi nye. Ebe se da wasi. Ennam. Ennaka krei. Niyama sisi, da wase. Saudi ya nichie, aba nipa, abushiemu. Saudi ya nichie, aba asasiso. Saudi ya nichie, aba ahimayimu. Ye yiwa ye, awo yesu dinim. Erade, ya ebo mpoye. Nishire biyara ya nsakano, ebe tim afibo. Sanchole ebe abe ye afibo. Nsatwe biara beye afibo. Nye waye wasasi isui. Weye asasi ya fufro. Aye nye ma kesie. Asasi ya nkanyayi kesie asasi ya. Anijie asasi ya. Anijie trene asasi ya. Adume adum na mnyankupo. Yani nyankupo nante asasi ya. Radia bo mpaye se. Ya brabo, ya safu, ya busu ya. Be free and minyama kwen minyamu. Ye wadu ya wasasi sunu. Ebe jina da. Eda wasi wakua. Ebradi ya bopaye. Ena. Ae. Papa weyenim. Mfie papa weyenim. Na. Da chenu. Echi chenu. Ebe chenayi ase sabri. Ebe kasi ase emprempri. Epa bode se mama huwa nifu fro. Na. Ya ufu wa huma ufu. Momo ahuwa ni na. Omu eshira ya brabo.
Eja ye da wase. Asasi. Eni ahimeyi. Eni sa. Benwe no fwa ye bom. Da wase. Erika mfwa ye bom paye. Se. Nye waye sabri. Eja no meko so adere. Kuse. Abane wye ye diye. Enzo trene diye. Afena asasi ye. Nkanya yi eye afena asasi. Radia da wase. Yesu dimu ani abompaye. Bobo sem di chatuo. Da wase ya minshrao. Koi na wishano ko na ko dimu ehrisiye.

nua so hwefo ne me ana ana wase e de ne wa ye wonua mo gya ne e tiem frɛ me fri asase so na afi wa dome wa fri asase a ebue na no agye wonua mo gya efri wo nsam no so sɛ wo dra asase a enkɔ so ma wo ne no ba biu sia ebue na no agye wonua mo gya efri wo nsam no so sɛ wo dra asase a enkɔ so ma wo ne no ba biu na wo bɛ yɛ

0: bebia onyankopon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yade ni ho. Amani huna ye fomo e wiasi nyina e bini heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kaso judge ni webue tiame. Debi. Enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena wubu ususo eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there. Only for one day. Udru heaven one day. Amani ya wafo mumfie wa hawa asasiso no. Unkai bakukra. Eti eye. Adie hun hia pa se odaseni bia wo asase so adwe heaven ho ebise nyame asem na aka utwe mutan ya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebise wasiesie bia na manipa senka yemfri sasase a amani hunu ne oha wo wuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo. Se eba se wuhu se. O maybe o ha ye friend in heaven. Na upe se wuko ha. En udru ha nye se bia wuko ha kwa tina ho afipe debi. Ene nye mfia pima na pipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na uti hode bia ne weni aje. E o homa nkrofua o masakra o majini. Ati ohun fi boni nyina ho no mu di Kristo echi ewiew anadwo emrepa mu omreboni mu omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama nipa nyina no eyi ne ho eye ne ye. Se ya pomu subo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jinkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahoyie ona na ode ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu. We draw or maybe home I or no any dear or bought in your mapa home modern. Praise the Lord. If we ask you a yamre, so a jumamo will see a jina say, obey ya dear if so yamieni. Say, Christo ni be anim say, on ye jumama by o yammy yammy. That chin yamieni no co jina boo home conta. It in ya dear, but some dish and I dream say, we away, say, Sawenia dear, obey ye da if you say, or change yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahimemu a na wo ye no nyankopon honhom ewonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo om wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head. No, no, pebony, we bet you inside why a bonny am na ye. 18 crofo no transi jia se aqua wimpe do do awo hey. Sike si ye bin ya. And you quite be as so so free aquam. To almost shasia shin in crater muni sika semi bibia, o my yam from so bien tia Daniel. If you said na o pe heavy ako, mami te eme oho. Na o chese yesu beba be fada ko heavy. Eti we nyam fum so bie amfa Daniel oho. No mu se akwe we de ne juma mu kunte bo de ye chwe mutaya. Ye nya mfum so bie mfrene ho. Ne mom ye ni nyam sumo. Umye yushe kwan ye befa so ebe shishe mrebia. Efe ni nyam sumwa. Enonsu ye ni mse ye de o muso da. Se ne be ye be nyano na ye yine friho na mwa da ho free leeway na de opeso ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na ekwan no na da ho na hwe kwen koso ti homo ye anom so okay sisi e pese e she wo hina ni monyam obunso omuye meeting no omu nyina ne she ya na Daniel ka ho ana Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide e no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi e na omu ko hene ko ka chense nana se pese e she won monyam himfo no so de ho ye si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye ho kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi nso a medicine ni patient fo mra wunya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onim se ne dofo Daniel en omu born home po boni ohine ehu so nyame hu ne praise the Lord. Eti Daniel so e omse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye nipa bie mu. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ne mu. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ne mu. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye onyankopon mu. If say wo do wira anhye nipa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wirefrade nyame de ne wiremfiade da ti Daniel odi ne wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel e frimu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche wo hini mwa ki duye buka nisimu. Iti ebra wo hini entu meno. Na o hini nu nimse Daniel wo jidie wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete boom. Babu maye tia se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyanku pomo tia se fona kwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ayiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no wo hene koda ye no wontumi anda bible se wo ama ne yire no ana se ne mpranfo bi ama no ho oprempa so sa bi se wo nim se waka de ensu wo nim se dane nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego can say, "Yenim se inyankopon ye som no obetumi ayiye." The same man is akra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da. Ene ni papa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo ye no mu koto abosom o mo bo. Ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsuo home ne mframan. We nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa. Enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom. Twane ne gye wo kra nkwai. Eti ohene no ekɔ esori e no petututu. Eno dimri kaso okɔ Ewa kohwe se, dani inyamie tumia jinu wana. Iti woye dru hano no otiemu, eno ofre se, Daniel, yankupon te asifona kuwa. Unyankupon awusumno dadano, wotumi ebe yi wana. Ene Daniel, ekasa eno se, ohini nyankwa da. Praise the Lord. Nenkrofu pi so omu ye Christopher, omu pehevi yako, unimumpaya omu bo. senkene Kristofo ebi ena wo bo moden wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwewani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwese wuti ase na se wawu eka minim ne awo beka ohini busiofo wa ba ha no pe akunkum abonkun agrada mpaisi utrim kepaya kekroforo bibeboro no but I'm for sure babu muye but Daniel nyankupon ye nyame oye kron kron onfre kunkum abo ne agrada se nkunipa echi wosi nana nyankwada nana ne oye ye nyina echi mini boni bia o makoma muti ora mami kika ho nchiro Daniel etisia echi mu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada Minyankupwa smani bofo amana bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi wahini huwa jemboni shema kume mwa, kenya mi bieni wabema obofu wabemwe mwe jatanu ama mida. Sami bompaye se kukuma buom kumnana e kenya mi suma se umimwe mwe jatanu da. Ose, ochire ni entie nyamima obofu frisro ebi mwe mwe jatana no. Se ekwai nani efasu kwa heaven akume mutie akuma boni bienim. Ose wanyami shi jatana nyami hui adentia isanse wuhumi se midibim. Edi mijina heaven's court no. Asasisu court midifo but heaven's court I was set free. Hallelujah. Midibim boni bienim imu. Aje boni bie ni makuma mo. Bible susi enshirani omo makuma mo yedei. Etie. Sankrofo nun kwa nebe hunu nyame. Timi hunu nyame bofo wo. Jete buo buo. Mwe mwe jatana ni si. Ibi nubu sori ya rie na mniye kwe kupea bambo. Ye kron kron nyame bebo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebebe. Ye chini kom. Ye nyine chini kom. Na uchini koma wonsuno. Wenya osa. Na boni wo hon. Uha uha uha. Yi boni free ho. O se esan se wa humi se mi di bim nenim. Na wu o hinen so. We ni mono. Minye boni bia. That's a guarantee. And unu we need that so how would they call heaven why? O se san krofoni ti wong hun se ni e kristo ye dey. E fute. A sofu bin su di ode omu kan se ni pa di o ye dey. Un tu min ti wong. Un tu min ye krong krong. Ye wo gana ha boni do si di e. U ye dey ha boni mu na obe tona asafu man se sofu preach on. Preach on. Ye preach on to hell. Ma un sofu on we bible mu ye. No hun se nyamia o dumo Daniel ma ni tina se wanye boni. Se nyame no ni enene tiye. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no trans 300 years wa nye boni entie nyamia nyame manu sisa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul say hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wo nko ade so onipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul say ti yenko so nye boni na adomo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yesi aye so o Damascus ko emo Odi ni moja tiye hon. Ye sori de bia ni e tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon chense hon. Ena wabome ba. Ye kon aso. Ye sori suwa ni a boduku fufu. Ye kon si aso dem. Ni e tonsi ye kanisa. Ni jina aso ye bode. Badafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the Lord eno kan se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the Lord ohene kama wo Daniel ne nkrofo mo toto Daniel ano no obo abo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no o ka kire ne yire o si eh unsuru dade na ukoyesa wa mana futupa krofo mu ham robre omo ko omo yiri ho ana ye chi wo mo afi na no twitiri ne ni ase I will say ye who say boni ejade be boa obi a wo wiase ha mo miempo boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenom. Na we nya unyenru amrenum asie no ejata no fa won so ebobo no mpemu nyina ejata so say onim holy mind no nim unholy mind ejata ohwehwe ahosa ohwehwe adane ho si papa ne ye holy me wini na mo enye ye ebai fon timi wo da boy se maka kiro mi sacred na mi nru baby amadure mi papa fie na eye ho fie ne efikese je mi sorry jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se na mi si wa bi echi na mi tnaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no awusu ni tnam se si wa na de wose wo enye ne etu mu anka ko ya che tam se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wiase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now you Christo ni na sore na didi e bayifu atem me ka chiro se omudo o se beye hanam wai wo de onam beye e beye hanama ma omo se iti o se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko tie nyame asem se ne be ja bone ye ne de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pacho aho two for en e ko heavy aho two for and a co heaven ni bonye phone to me co heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Pacho mema o soft war and na down country se ni pa de we de won to me nya bon. It's possible. Nyami be to me a boaw. E yadum and one em GD so di GM kwa. It is a yen win yina be se Peter ne kasano. Inipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se, adofo, mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakre mu. The radi danu be base die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu mfiti ase de ebehia se na asase ni mu nwuma nyina ebehia ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebese ya eniema ema ye kwamie mompa ye eniema emoye ema ye kwamie nsum nyame ye eniema ema ye kwamie nkwa sori nien hwehwe nyame kire kwan se sane ema nu nyina ebese ya enipa be ne se se moye wa brabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe ama wiase ye konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni sese bibi o wiase o so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a omo ani da so so omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrim nya di no di nipa to jem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim o de pa se de nyamitrim o ye mre eti we body kra ho fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom po mu se mu twe na mu menya kupon da no ba eye ntem eno mu na osuru be se o ja se na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osoro foforo ne asase foforo trene etimo e ya trene fo ne kotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie oho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama mone aware se ne nyina oba wo sesa mema te sent ma ne nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia enipa wu mie de dawo sesi o nye nipa ya de dawo no nyina na funu ye nyame fe o omu we nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omu da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe ako we no ma ya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wan fe nyame anye hu urade ahotufu obuo de ne bo din ewe urade enim hallelujah esom bo pa wo nyankopon enim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owo ba eni da so wo ho e dey e ma o enti sa na se wo trans na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionu mienu chemu miensa kosi nom kose na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ni din ewo omoma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon beshre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying pose odi hene na mfa nse yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya ahenie no eye da owe nche modu nine na o si inshira ne won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord kofom di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo o se wo wiase a di train ye chi, di asumbye chi, di kronkron ye chi. Sen ye ti biara heaven beye wo dia. E di isi mtia diyono bakunche mo, e diyono enson. Wase, na adi hunu biara. Ani diyo ye chi wadye, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wo di tro biya onko heaven. Se ye di sa standard way eto huano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emma di tro kire wo ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ni vi se kristo minomie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe Calvary na wo ka kire erade se erade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gina otreni no kronkron ye mu a kanchire urade so omo a se ne be a wo mane mfa benkuma na se ni fa for any see heavens why for any see Christo so or de obekọ ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotena afibo eye heavy anase hell e jine wusi neno eni se ni utu mwesi wa ma nyamson papano ene bechire bebia obetena afibo bebia ubia mpese ye bompaye na uke mi bichire nyankupon se nebe radia dom se base uye bibia wetu yaka se masia mitie mitime radi mi wuna mi nimse heaven ena mekro we nya heaven dia ene mi maudue pa Bia meka ni efo yinam so aka gana heya na from mafa huna nye nsio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sa nye manu nyina sikeni ni duro se lazi osu mfansa wankasa atrema wankasa ekopu ma osi fansa bo nsio mu fajimu ana fo bedru mika trema sunefe siho wa hiyo impossibility cannot be possible ude wonsati anu bo nsio nana mjimu unru hona edaso wana itibibia ubia sakra wajwin wa menkosa mani hunu no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi eti efu nyina ehye wo nse urade mempae ni se obi biara wate asem ni wate ase no fi na kuma musakra na dwen no se ne wa hye bo ne urade hunu mobo boni biara wa ye fa che no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye eti efu nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wiase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire wo ndi won kwanguma no mo ma wadom no no so ne nye kesi wo won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo Ghana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntiawo enhyranka odin amani biara ba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey awaresem sey masem erade trum sana jom fri ni nyina emu o Yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 02.
1: Hanu ni bube aba wabo no ntoantoa oha ne brodoma ntoantoa oha ne nsa nwoma nkotukuoma na ohini bisa siba se wudi ye nu mu beden na siba se mfurumu yi wonfa ma ohini fiefo na wontena so na paano ne nuaba yi mrante anu ni na nsa yi nso wonfa ma wona wabre esere so na wonom na ohene bisaa se na ehe na wuwura ba no wo na siba bua ohene se ote Jerusalem na de oka ne se ene Israel fie bedane meja ahini amame e na ohene ka kire siba se hwe de eye mafibo se die nyina ye wodia na siba ka se mebo me mu aseme mam na mame nya me wura ohene animu adom na ohene Dawid duru Bahurim no Obema bia ofri Saulo abusuemu a wofrɛ no Simei a woyɛ Gera bafiri adiba ho na oba no na odome na opa Dawid ne na somfo nyinaa bo onso na oman ne nyinaa ne mema akofo no nyinaa wo ne nifa ne ne benkum na Simei dome no sɛ wɔka ayɛ nie Freddy mujapɛfo onipa huhuni Awurade atua wo Saulo wobedi na de no fie mogya nyinaa soka na Awurade de ahene no ahye wo ba Absalom nsa na hwe wasotwin mu na wodai efiri sɛ wahwie mogya agu ɛna Seruya ba Abisai ka kyerɛ ohene sɛ adanti na ɔkrama funu yi dumi mi wura ohene ma menkɔ menkɔ twɛ ne trɛ na ohene ka sɛ ɛde na mene mo Seruya ma woyɛ Manonomia na se Awurade ase no se dume Dawida hwan na obeka akyere ne se adenti na wuye se na Dawid ka kyere Abisai ne nko ase hwe me ba ofri mi yam na ohwehwe mi akumi yi ne kampese Benjamin ni yi munya no manonome ifi se Awurade na wahye no ebi a Awurade behwe mama ne hunu na Awurade de papa ahye me nomia odome mi neyi anamu na Dawid ne ni nipa no nam kwan so okro no na Simen so nam bepo no ho ntinten so okọ na okro no na odome apa no abo na otu mfuturo petiye na ohene ni nipa woka no ho nyina duru Jordan ho no na wabre na ohome wo ho na Absalom ni Israel meme nyina ba Jerusalem na Ahitofel ka no ho na Akini Husai na Akini Husai a woyɛ Dawid adamfo ba Absalom kye no Husai kyea Absalom sɛ ohene tiri nkwa ohene tiri nkwa na Absalom bisa Husai sɛ wadɔyɛ a wode yɛ wadamfo nie adenti na wone wadamfo no ankrɔ na Husai ka kyerɛ Absalom sɛ daabi na deɛ Awurade ne ɔman yi ne Israel mɛmɛ nyinaa afa no no ɔno na meyɛ ne dia na mene no atena bie wo nso hwan na mesom no enye ne ba sɛdeɛ mesom wagya no saa na mɛyɛ no wanim ɛna Absalom ka kyerɛ Ahitofel sɛ tuyɛmfo wɔ deɛ yɛnyɛ ho ɛ na Ahitofel ka kyerɛ Absalom sɛ kwane wagya mpenafo a ogyaa wɔn sɛ wɔnhwɛ fie no na na Israel nyinaa nte sɛ wama wo ho abɔn wagya na wɔn a wɔwɔ wo nkyɛn nyinaa nsa bɛyɛ den ɛna wɔsii Absalom ntomadan abaa na atifi na Absalom ne ne jampanfoɔ no dae Israel nyinaa anim Na Ahitofelfo a otu ne nanu mu ye wonse

ta bo benkumni ni fa wo kwa bo ni betumi twetwa wo ho ni wo furu mu kra na so ani abre wo peso ko heavy ura heavy a kwan so a na nsan yo afi na wo benante saa kwan hia hia no so wo de ensie gidie ni sitie ni yankopon adom ene ye de fa saa kwan no so walking in the narrow way ubi means that our mind, our affection, our will, our speech, and all our actions will be brought within the compass of God's holy word. Nipa pikura Bible ba to mumbie monkenkan. Omde ato omu table so mfutro nkwa na bo ho. Edru Easter bra na oma prapra na omde kwa sorry. Edru bronya bra na oma prapra na omde kwa sorry. Ne sa na wodidi anka oti ase. Nyamia sem ye honhom mu aduane food for the soul. Eti bre biara ne wo se udi bi se ne de bia udi die no se ne ni pedua no enya enkosuo enamo emo ni koko ni banku ni niema ye die no sanso no okra no tiapo honho no tiapo nyame asemo a ye die enye abodon kuno onipa editnase ne moma sem biara efri nyankopon enu Eti wo se sofo wunya mre na wo kirekire wo members nyame asem wankasa no din kan hu nyame ansan wo akire nipa no nyame Yesu se nipa bi ya sofo mu ye nifrafo a wo mu kire nifrafo kwan ne se nifre ni kire nifre ni kwan a ombie nu nyina bekwa kugu ejem sofo wo ditro o ye nifre ni sofo wo bo adwaman o ye nifre ni sofo wo bokro no o ye nifre ni sofo wo se aware o ye nifre ni fa ho bebe nipa be pagya na kodro nyame nim oni gyna brebia wo nyame anim sofo bi oyɛ bɔne bia yɛ ni frɛni wo sakra wo hu bɔne a wo bɛdwane te sɛ deɛ wo hu aboa wo na wo dwane no 1 John chapter 3 verse 9 mami kinkai ho nkyerɛ wo nyame nam de hyɛ ho nyame na de nasɛm ahyɛ ho iti sɛ wo ni ho adom a sra adom nyame de bɛma wo ni ho ahoɔde a sra ɛnsesɛ nyame asɛm na wo ntumi 1 John chapter 3 verse 9 Osi obiara onyankopon awu no no nye bone ifiso na ba etini mu na sem tini mu na ontumi nye bone ifiso nyankopon na eden awu no na ojuntu fonsi mi di wasem madua aba no wo makoman ma nye ho bone bi it is okay can free verse 1 mo hwe odokun eja no dia chen se on free ye nyankopon ma na ye ye nso john no no Yenim baby ni Yesu die hia yenim se ne sika yen bone hode ache yen yenim se ne wose aye kronkron yenim se mian kan me frage se meshi samaria fo no se se me frage bio me se dofo mo man ye dey ye no en se se bia ba there is a change ye free sumo abahan mo ye fi bonsam chema by Jesus camp ye fi boni mo abatrine mo ya ba kronkron ye mo ye nti wi ase hu yen ifi se enhunu no adofo afi ye Nyankopon ma na de ebeye no nya na di na enim se one of these days Yesu be yi ni ho di na so yi ni ho di aye be se ono if se ebe hu ni se de ote obiara wo ni ho ani da so yi no ote ni ho se de Yesu ho te nipa pika Yesu bo Yesu bo so manka san sakrai omunya e boni ye omunya e tro di are you ready for the coming of the Lord wo so obia wo ni da so se Yesu ba no o si den dey o hwe na no ye Ohena kuma ye, adi biara ye boni bia, he has nothing to do with sin. Enfahu ni a boni di pe bre no. If you say, enfahu se boni di wiasi sike yinampu brewa, e di wo. Itine Yesu se, se unipa unye wiasi yina, na ushe ukra, faso bena oso. Enkra den yina ye odia, busumi biyombi tuya se isi mao, e densi kamao. No IJ advance. Kase won kren nyina ye odia private ni nyina ye ne commercial vehicles by buses ni bibia odia. Iti wa wo hwe a wo tenati ka ho se wo kan ahwe ya ubewu. Bisa ho se se me kwa sika no se nam de beko. Ni a wo de bekwa ni kwan hia hia no. Enu su ni ho adaje. Endie ye Greek man. Me pa ni se nyambe mo adomo amonte ase. Iti wo si obiera o ye boni no. Wo kan che mumie ensa na ensa wo se ne obiara wo woni ho ani da so te ne ho se de Kristo ho ye dey etie ye ni nam ho e bonsam so preach kire ye o uti nyam sima na bonsam so kan ne de but ye obi a honhom no wo te apo aye te se wo hu aboa wo wo mompa so wo e ho fa pa no afa na she obutu hu na no ape ba bi

0: yensa, what will God do? Unyanko ponso beye den ena amaye. Oka Matthew nsempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno otine ne eno ofre ni pe wo ya sinyina. Omomu kwa sore no omomu kwa sore. Mnina ye nyanko pon abode, nyamine bo ni pe nyina. Omomu masakra no omomu nsakra ye. Otine ne efre ni pe nyina se mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwini suwe nyina. Mesye mu na mama mu ahumuji. Se mumra minchen. Mesye mu na mama mu ahumuji. Mumfa mukunu ya entu miso. Na mwusiyame. Ivi se mi jona mi bre mi huwa siwo. Akuma mu na mbinya ohume ama mokra. Yesu ene kansa ase. Mna otu nsafre ni pe wuyu ya si nyina ase. Yemfa ya adisu amra. Na se oyo ojidi niya. Na se Kristo efre ni pe nyina. Ade inti na waso okosu suwa wa adisuwa. Adisuwa ye ken egu ahuro bebre. The burdens of our life. Family burdens. Secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa. Ebusunya sem. Aware sem. Emma huwa sem. Ojume muwa sem. Usuku huwa sem. Enima bebre ena eti ti nipa. Eno na Ewurade eti ne ni aka kyerɛ sɛ momfa mo ade so amra me Ewurade mesue mo na mama mo ahomgye eti sɛ Ewurade efrɛ wo sɛ ye sitie na yeye wo hwɛ tetefoɔ na sɛ ne mekae no ɛde na ɔmo ye Abraham ɛyɛ ogyidini Abraham de ne ho ama onyankopɔn Abraham te ase ma onyankopɔn eno nkyerɛ sɛ amane ɛma wo so ɛbɛba wasakra wo unsakra yo amane ɛbɛba Iti ni eba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be se Abofo na omu kose kruno omu fane ho Ema ma wedwiani di eji wan eye wan ho Ahuye kama No unimo se abofo mpo na oye wan ho ho Ni ba ni husune che se sura abofo enu amu wedwiani edi Iti ni eba ene se omu ka omu tri mupo nina chre Abraham Se nyame na asuma ye fi heavy o se enko so domni gomora enyema ekko so nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enyema basa na ekko so nyame su kiri bone etikọ na kose ekuro no eti abraham tie na ye adisu akese e pa ma no ene o shaase na oni yankopon kasa ye fi se oyo ojidi ni ohun kwan se obom pa ye kire yankopon edi se wo kan genesis eti dun kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyerew abraham shaase wo ne mpa ye bonum ni se yankopon ye yankopon ye otreni ni eti nya de a obese ne bonyefo ni atreni efo afra No, di nani kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atrene fwa dionum. Ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se base unye ni pe dionum okronuma. Ubese okrona na, ni nyami se debi. Abraham sha, dionum ne osro. En wote sube dia nenum. En wosi nyami na se yenye dionum ni ye dia nenum su ye nyami se eno susumi se ukronu. E dia nenum ni mti. Wise debi ya omo bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e dia nenum nukre wosro. E timide kwe dia nai, no wosi nyami si se mihue dia naya. Mise minye dey, omu nti mi se ukronu. Still, Abraham be dia sa. En okachire nyame se bia na enre dua na na dua san so e osisa mi hu dua san ho mu ya tren efo na omudi ma o man no min se no Abraham di ba dio no bio se urade mi hu dua san na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e mesi samre no o ye tren ni ne nyam se mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wi ase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele fo de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe ye nwanwa e sori de bi e bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene fo sen ene won kra ha atrene for say ene watema atrene for say ne wokumase ni pa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de migina na me yedai migina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wo de no koto jetabu o mpa o si megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama boni ne bonsam ni wiase Omaya yeti matrini fose ni. Ni yanka se omomu kwa soro. Ni pa kwa soro papa papa. Ba miyehinde ya trini fwo. Miyehinde asakra. Miyehinde chiri bonia. Omu ti omu hufri boni hon. Edina msa wo dimani nti. E wumse Sodom ni Gomorrah nyan kwa die. So Lord. Eni ni fiefu nya wuntri di dimu. Hallelujah. Ni ya Abraham yeye no yensu de na wosiye ye se ya jidi fo e wosiye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wosi nya di jidi fo a omo wo America Kenya mi se kuro na che ti de bia jidi fo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo ti guram omo tumu nya kokodro so omo di e wono na omo ye video e de to abonte se de ye ye ni Nya kata kata ye nim. Na oji se o kata wa nim free nipa nim anyame wo huno. Iti ya osi et ajidi fo yiri ye huni ye di ma. Na osu ye ojidi ni u amaniye. Mema amaniye no mine u. Nyo mkwa no ojidi ni we nye amaniye. Ajidi fo pie di ye nimu kain Abraham nom. Moses nom. Eni mkrofuwe kawo huwase mwina Daniel nom. Shedrak, Meshach, ni Abednego nom. Enoch nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amaniye nesu nyame kronwa enu yi amaniye efriyensu. Mofa mo dajen eni mo hau ento mesu efi semi jine mo. Edena Moses nso eyeye. Moses uhunse. Ushe Moses a uhunse. Israel fono omaye bonye te nyankupon. E nyankupon aye na jwense obabe sey omumunu nyina. No abomanfo fro efri Moses mu se ye na jidi fo bi se yes no no me kan mu ntie no nya me ko omo na fa me ye fofro Israel abusiaku na e da ho no nya me beyi no aye ni Moses de obeyi Israel na fro no odi Moses aba ye ntie de Moses e kan ye ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odi ne ye oman fofro no Edea na Moses ye, Exodus eti ebiasami enu nchemu du ekosi edu na eno. Exodus chapter 32, 10 to 14. Ose, mahunu omei na hwe, oye omaya wakon asini, na efe mami kwain, na mibu enhruntia won, na mimi mine won, na mifa wuminye omai kesie. Nyamia sema okachire Moses isu obeye nono. Ina Mose pa Ewurade ni Nyankopon echew. Odima mpaye intercessory prayer. Na Ewurade adenti ena wobu hurutia oman a wodi ahoɔden kɛseɛ ne ensa edi koyi wo Misraim asase so baaye no. Adenti na Misraim fo nka sɛ adwembɔne binti ena obeyi wo nkɔe sɛ ɔkɔ no akoku ɔ na apra wo afiri asase ani. Sani free obufu shie no mo. Na ma bonia ubeye umaye no enye uya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udima no no. Ukutu nkotu jwe ni masa ujina wanai so. Ne uyini maku maku. Ne uyini maku maku. Uradife gana mai. Sisi bibia ye proye. Kankain kwa. E nipo mu diye sunu omu omu buwaye mpo omu nu omu kuyen. Uradi pajaweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje efe guo. Uradi yebribi. Hwe udi ekoso. Hwe jomama ekoso. Hwe boni huru ekoso. Uradi yebibi. Otri nini. Ni mpaye babu mayeti ya sese e ya die bibri. E jinse uni namu amenye wajwense uboni ya udie nunyami hunu nti na uni namu. E ye jidifu di mpaya e kosu nti ena uni namu. Nyami mpese o kosu tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwene osura himana ede. Abay. Kronwa kesi eni niye ma basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana mku bebiya e oho. Nyanku pon e wifesa di jidifu obi yo di mampa eti senye Moses yeye no. no sina efe mami kwain no si debi erwadi men yesa evi se wye sa amaye cha wongwe shi ano ombe kase uwa jimboniti na abe fonti kai Abraham no yo trinini kai Isaac also when you kai Israel Jacob unkua wuka wongwa wuntam si wonse ema wasifu ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma na sasia makan ehwanse mu yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tinche modu nine wo se enna boni a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odi manpa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odi manpa ya enipa no ngu boni mo de omo yoma dwen se boni omu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi manpa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so ameka se omai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia u be fe bia. Be bia njo. Be bia njo. O hiya e wo be biara. Enye gana nkon. E komo be bia rehuo. Nano obi kasa. Nigeria ni bi kasa. Braye GS buku omo lanche. O se. Enen kwebwe kwa di emse ba pepe. Abrofo omu di da bridge ya se. Omu nye bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sine, ninina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, any nipa, musha, mu, nipa, omu, ekuon, mumayen fanning in unque radi animal, pi bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi demo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni ukurun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakrano. If you say, oh, kunu kode jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa papa papa, nti koso ati nisi yogu kunu, nyame so, nyame beti ukunu. Be ma unu wa sakra, wo yire wan sakre te ku oti iti u, me mompa yese, me radi kunu mame hontomi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonye ni wu, wo yire ya di bonye ni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese ne ba ya o yire besakra na si enye gidie ne ebom pa ya nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo mame no nsakra ya wo titi wana eye umai mo amamufo no ana no munim agye sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo ni bi bom pa ya ma wo mu nyina de bia bom pa ya ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, Mamma, da bumpire mamma, that the two sodom may be a matue. Bumpire mamma, sodom, says Gomora, a high pump free baby, a cronona, a wono. Yankupon, o chee bonny, or so ye crunk cross off an inning a day, and her bonny. Tis a wee niji bonny who know di bonny stressria, yammy, or so chee bonny. Mumia mumpire my air mine, mere mumpire my uranium manum, mere mumpire my abusian four, then yammya o tee, Moses in pie and obey. Mpaibo. Nyamia oti Abraham mpaye eno obetie mpaibo. Nyamia oti ajidifu mpaye omu boma Peter. Ne bebiya Herod nukohye udi penny performer, there was no hope. The situation was hopeless. But any daso if nyanko ponche ye de ebai. Tibia ye woman e Bible krona ni nyamidia mae. E gidia kronwa ni nyamidia mae. It is ye ye ni fram mani ni niema eko su yasino so ni paji ni wenya mi ni mwa. Senior juntu fono kaena. Mi mama ni su mi chreme po. E hin a mi mwe fribeba. Mi mwe frasa fu ye hua. Usro. Eni asase yofo. Ema mpae bono enye eire ni kunu ni sika ni kapite di kwa American kwa. Bo mpae ma ni bonye fonye de ensakra. Udifo no mwo uruwe mwini fie nu nina omo nsakra. Akronfo nu nina mfetio ntu ho. Ejoma mo fwo na o. Ejoma mo eni awariseye eni mema eni mema dani. Eme eni madenti ni me Jeffrey Srube se sodom. Bo mpae sene ebe nyankupo mo bruhunu be ba o my gana so. Eni viasi be. Bia, enuni adia unyanko pondia mai. It is a basi e bompaya mese nyame ni awo yeye no obesanya yibio. Bebia ubia no, mie mompaya. Wankasa ubeye di mama ubino kai hunse ubone no udia to kabare. Mambujara ede ahokro. Osi se basi ubiye di bonye ni David nekayo. O de boni she na kuma uhudia she na kuma ubompa ye nyame ye dey untie. E ya trini fo ene bompa ye nyanko pon ye dey itie. Ni boye di impa ya obe bwa li se nyame biye di boye ni hume mobo. E ni panu bi wakini wo uwo bo si nyame uji miya mi ni boni nubio nyame jenwa. No sako di boni nubio. Udi nyame ya no mana dia huma soni nana di ni dia gro. Nyame ye nini huwa gro wai. Bebi ya ubi ya bompa ye sakra na fa hume nyanko pon. Na su di ma wo mai di ma wo yire. Dima ukunu, dima wabusia senebe ye nyankupuwa dumbe ba ye nyinansu nese base iwiasi webene wia ye mkweje muda, yebe ko heaven praise the Lord, webia ubia memo mpaye, unyamia utumia diye nyinaye, udaswe ye wa unwe jumanon sentre niya uye ne wo Bible mu uye ne Abraham mreso, uye ni Moses mreso, uye ni Peter no mreso, radio Adrian, so ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye nise radio trewe niwe wo maya wabo. Ni yiye mfri sa amani enyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani bia obi biare demo sa adoni mrei, anwa jini wo uyo hun akonfu sheni ni yekika kaho. Radio mbi shese, sa ni emanu nyine mfri wakuma mu wo Yesu Kristo demo. Ta mujadishye no a epi wo kavare na urade fati wo nkrofo ho. Ne yiye mfri amani enyine mu wo Yesu Kristo din kesiye no mu na me bompa ya safunon ka. Amen.
1: Amen.
0: Nyankupo ontu no bua sinu unshira upa. Omua wa sema watie yeni yefuo. Menye utiefuo mkwa wifufuo emfanada uhon. Upese ufra. Eye 0244-938-217.